0: Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe Undele Radio.
1: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
2: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu mai putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Măriți să-i fie numele.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc. Dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla, așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca par două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp. Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Armonii de weekend.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu mai putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frate a spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai bun. Spuneți amin.
1: Ființele ascultă la

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

puterea rugăciunii, 2. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. El i-a izbăvit din necazurile lor. Psalmul 107, cu versetul 28. În clipele acelea, când tatăl meu beat îndrepta amenințător și cu înjurături cuțitul spre mama, la primele ore ale dimineții, genunchii mei au început să se înmoaie de la prea mult stat pe podeaua tare de beton. Mintea mea îngrozită a început să își pierdă puterea. Mental eram epuizată. Îmi amintesc că am spus: dragă Iisuse, sunt obosită. Nu mai pot să mă rog. Facă-se voia ta și nu a mea. Dacă dorești ca tată să ne ia viața, atunci eu îmi predau viața ție. Amin. M-am ridicat și m-am așezat în pat, pregătită să mor. Dintr-o dată am auzit sunetul făcut de un obiect greu, căzând pe podea jos, și apoi zgomotul făcut de metal pe podeaua de ciment, înainte de o izbitură de perete, după aceea liniște deplină. Mi-am dat seama că zgomotul acela puternic fusese făcut de trupul tatălui meu, care căzuse la podea, și că obiectul de metal era cuțitul. Sinceră să fiu, nu mi-amintesc dacă l-am lăudat pe Dumnezeu sau nu în acea clipă. Mintea și trupul meu tânăr erau un șoc. Atunci a intrat mama în cameră, unde eu și cele două surori mai mici dormeam într-un singur pat. Ea ne trezea pentru a fi eliberate. Prin intermediul rugăciunii există putere și eliberare de la Dumnezeu. Timp de 13 ani am trăit ca un copil abuzat, am suferit multe momente cumplite și stresante de neliniște, întristare și abuz mental, fizic și psihic. Totuși, de-a lungul anilor de viețuire creștină, am simțit foarte clar puterea lui Dumnezeu în răspunsurile la rugăciune. Astăzi sunt aici după atâția ani, spunându-vă această experiență, deoarece știu că există foarte multe femei și atâția copii care suferă la fel cum am suferit eu, unii chiar mai mult. Cea mai mare speranță a mea și cea mai sinceră rugăciune a mea este că dacă și tu ești un suflet rănit, să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima. Dumnezeu le-a promis celor care îl caută că îl vor găsi. El îi va auzi și îi va vindeca. El te va elibera. Nu-ți pierde speranța. Predă-ți inima și sufletul lui Dumnezeu. Caută ajutor, te rog. Și lasă ca vitaminele B, Biblia, și R, rugăciunea, să fie dosele tale zilnice de nutrienți care să-ți asigure sănătatea spirituală. Războiul împotriva răului nu poate fi câștigat niciodată fără aceste două vitamine în inimă, mintea, trupul și sufletul nostru. Să nu uităm că Dumnezeu este întotdeauna ajutorul nostru. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din nenorocirea lor. Psalmul 107, cu versetul 28.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le-o lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Știai că este o onoare sublimă să fii prietenul cuiva? Un sentiment unic poți trăi atunci când simți că cineva îți este prieten. Prietenii au mereu o vorbă bună la ei, te vor critica cu blândețe, tot ei vor pune umărul lângă tine când treci prin situații grele. De multe ori nu știm să ne comportăm ca prieteni. Îi dezamăgim pe ceilalți, ne dezamăgim pe noi și ajungem să-L dezamăgim și pe Dumnezeu. Cu siguranță ai și tu prieteni. Și astăzi te provoc să-i contactezi și să le mulțumești căci au ales să-ți acorde prietenia. Dar lui Dumnezeu, care este prietenul cel mai bun pe care l-am putea avea, îi se cuvine în permanență un mulțumesc. O zi plină de biruință îți doresc!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși? Sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor? Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele. Dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multă comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește de tentații de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați de Domnul, cu mult har și pace. Chiar mă bucur că în perioada de vacanță v-ați făcut timp să veniți. E ok. Chiar îl dădeam oricum mai în spate, chiar dacă voi îl împingeți spre mine. V-ați făcut timp să veniți la casa Domnului și lucrul acesta este frumos, pentru că perpetuăm astfel niște obiceiuri constructive. Nu trebuie să fugim de obiceiul de a merge la casa Domnului. Dacă vom citi cu atenție Evangheliile, vom vedea că despre Domnul Iisus se spune așa: după obiceiul lui, în ziua de sabat a intrat în sinagogă. Și Iisus avea obiceiuri. Numai noi în postmodernitate, când auzim de ideea asta, obicei, nu, frate, la noi totul trebuie să fie pasiune, nu obicei, nu rutină, ca și cum omul trăiește cu adrenalina la cote maxime și toată ziua el trebuie să tremure de emoție. Viața uneori cunoaște niște constante, cunoaște niște văi, nu întotdeauna vârf de munte, așa cum știm fiecare dintre noi. Așadar să nu încercăm să supra-spiritualizăm acolo unde nu ar trebui. Pe calea lui Dumnezeu trebuie să ne dezvoltăm anumite obiceiuri, pentru că sunt momente în viața noastră când aceste obiceiuri ne vor ține. Dacă ne vom lua după emoții, după adrenalină, o să mergem direct în cap. Dar dacă ne disciplinăm și mergem așa cum îi place Domnului, după voia lui Dumnezeu, ascultând de El, chiar și atunci când firea zice nu asculta de Dumnezeu, chiar și atunci când vom asculta de El în astfel de momente, Dumnezeu ne va binecuvânta pe fiecare dintre noi. Noi încă n-am plecat în vacanță. Dacă ne ajută Domnul, în seara aceasta, noaptea aceasta, plănuim să mergem spre România, cam 2 săptămâni. Cea mai mare parte o să fim în România. Weekendul viitor, dacă ne ajută Domnul, voi fi în 2 biserici din zona mea, din zona Onești, în estul țării. După aceea, ușor, ușor, ne vom întoarce spre Geneva, că timpul va trece repede și o să venim să ne închinăm împreună cu voi și în luna august. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi câteva gânduri pe care le am pe inimă din 1 Împărați, capitolul 19, și voi citi doar textul de la 1 la 9, e un text pe care îl cunoașteți foarte bine, însă vom face niște referiri și la celelalte versete până la versetul 18. Haideți să citim pasajul acesta și să vedem ce ne învață Dumnezeu despre devotamentul pe care trebuie să-l avem în slujirea noastră. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată, l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea care i-a fost, pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Cunoașteți istoria aceasta din viața lui Ilie? Iar mulți dintre noi ne punem mari semne de întrebare, pentru că după o victorie glorioasă, îl vedem pe Ilie într-o situație ca cea
pe care am descris-o citind textul acesta. Ilie se teme, Ilie fuge, Ilie cumva caută să evite slujirea, după ce cu câteva zile înainte avusese parte de una dintre cele mai mari experiențe din viața lui. Vă aduceți aminte de victoria de pe muntele Carmel, unde 400 de preoți ai lui Baal au invocat numele zeității lor, nimeni nu le-a răspuns, Ilie și-a bătut joc de ei, i-a sacrificat acolo, iar pe munte Dumnezeu coboară foc din cer, poporul vede minunea aceasta, se întoarce cu toată inima către Dumnezeu și promit acolo pe munte, gata, am rătăcit, Doamne, începând de astăzi te vom sluji pe tine. Are loc, dacă putem să spunem așa, o trezire spirituală la nivel de națiune. Poporul care rătăcise atâția ani, dintr-o dată se întoarce cu fața către Dumnezeu. Iar în fața acestei mulțimi care se trezește, stă profetul Ilie. El este cel care conduce această trezire spirituală și începe, dacă putem să spunem așa, să reașeze bazele spiritualității acestui popor ales de Dumnezeu. Până în momentul acesta, poporul Israel nu se deosebea cu nimic de popoarele din jur, pentru că aveau aceeași închinare idolatră. Sub puterea și sub amăgirea acestei femei numită Izabela, poporul devine idolatru. Ilie crede că este singurul din poporul lui Dumnezeu care rămâne nepângărit, deși Dumnezeu mai avea vreo 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. După această victorie, ne-am așteptat ca Ilie să se ducă cumva lângă împărat și să inițieze niște legi, să inițieze, să spunem așa, niște măsuri de siguranță ca poporul să nu mai cadă într-o astfel de idolatrie. Dar ce se întâmplă cu Ilie? Liderul trezirii spirituale are parte de o criză spirituală fără precedent. Și în momentul în care trece prin această criză spirituală, uitați-vă ce face el. Primul lucru pe care îl face, fuge de responsabilitatea slujirii. Doamne, nu voi mai sluji. Nu voi mai sluji. Iacov ne spune în epistola sa că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Gândește-te cum ești tu, gândește-te la slăbiciunile tale și gândește-te la ce spune Iacov. Așa era și Ilie. Avea și el apucături ca ale noastre, avea și el căderi ca ale noastre, avea și el nervii noștri, avea și el reacțiile noastre, impulsivitatea noastră. Adică nu, să nu ne imaginăm că Ilie era un om din alt material. Când Iacov spune că era un om supus acelorași slăbiciuni, vrea să spună că Ilie era dintr-un material asemenea materialului din care suntem și noi construiți. Era la fel de vulnerabil ca și noi. Da, avusese multe experiențe. Dumnezeu l-a folosit cu puteri extraordinare. Noi n-am experimentat minunile pe care le-a experimentat Ilie, să vedem coborându-se foc din cer. Dar probabil nici nu avem nevoie, pentru că avem Duhul de credință pe care ni l-a dat Dumnezeu și noi credem în El din toată inima. Însă Ilie, în esența lui, era un om ca și noi. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la scuzele pe care le folosim. Pentru că uneori mulți dintre noi spunem, Doamne, dacă aș fi și eu ca Ilie, te-aș sluji pe tine. Dacă aș fi și eu ca Pavel, dacă aș fi și eu ca Avram, aș face și eu lucrările lor. Însă uitați-vă ce spune Scriptura. Era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Toți mari oameni pe care i-a folosit Dumnezeu au fost oameni naturali, ca și noi, dar peste care Dumnezeu a turnat Duhul Său, le-a dat o ungere proaspătă, o ungere puternică și a folosit pentru gloria Lui. Dar vreau să te întreb în această seară, pentru că despre asta vreau să vorbesc. În momentul în care emoțiile tale sunt dezechilibrate, fugi și tu de slujire și zici, Doamne, gata, nu mai citesc din Biblie, nu mai merg la biserică, nu mai dau îndemnuri, nu mai predic, dintr-o dată
tai responsabilitățile față de Dumnezeu și stai acolo și îți plângi de milă. Vai cât muncesc eu, vai ce m-au atacat colegii de lucru, vai ce m-a atacat nevasta, vai ce m-a atacat soțul, vai copiii, vai părinții. Intri în bula aceasta, în mediul acesta de compătimire și te autocompătimești. Îți plângi de milă. Stai acolo și în loc să te concentrezi la chemarea lui Dumnezeu, te uiți la necazurile care îți invadează inima. Refuzi tu slujirea pentru că ai slăbiciuni? Refuzi slujirea pentru că ai anumite depresiuni spirituale și anumite văi spirituale? Sau ești hotărât să asculți de Dumnezeu, să te dedici cuvântului său și să spui: Doamne, eu te voi sluji pe tine întotdeauna, indiferent de circumstanțele prin care trec, pentru că știu că la asta m-ai chemat. Domnul Iisus spune așa: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și atunci când se simte el bine și energizat, să mă urmeze. Nu asta spune Domnul. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Doamne, dar noi nu suntem la înălțime în fiecare zi. Ia-ți crucea și așa cum ești în ziua respectivă, mergi după Domnul Iisus. Asta este chemarea Evangheliei. Și despre asta vreau să învățăm în această seară. Haideți să ne uităm pe scurt la trei slăbiciuni pe care le-a avut Ilie. Și apoi vom vedea ce face Dumnezeu ca să-i vindece inima. Prima slăbiciune, care este? Frica. Uitați-vă în versetul 2 și 3. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A intrat frica în Ilie. Nu s-a temut de 400 de proroci ai lui Baal, dar o femeie care îi amenință viața îl pune pe fugă. Putea să spună Ilie: ia stai tu puțin, doamnă, cucoană, sau cum vreți să-i spuneți. Păi eu tocmai m-am luptat cu prorocii tăi și în bătălia aceasta Dumnezeu mi-a dat biruință. Crezi că tu vei reuși să-mi distrugi viața mie, care sunt prorocul Dumnezeului celui viu? Ilie uită cine este. Uită că e prorocul lui Dumnezeu. Uită de experiențele pe care le-a avut în trecutul lui, cu câteva zile în urmă. Și la amenințarea unei femei care avea putere, putea să trimită niște asasini după Ilie. Ilie știa lucrul acesta, dar nu-și mai pune încrederea în Dumnezeu. Nu se mai bizuiește pe Dumnezeu. Este cuprins de frică și fuge să-și scape viața. De ce ne temem? Scriptura ne spune așa, în 1 Ioan 4:18, în dragoste nu este frică. Acum, între ideea de a iubi pe Dumnezeu și realitatea iubirii față de Dumnezeu, este oarecare diferență. În sensul că de multe ori noi ne imaginăm că îl iubim pe Dumnezeu și mergem înainte din inerție, îl iubesc pe Domnul, te iubesc Iisuse, ești al meu, avem noi o cântare foarte frumoasă, o cântăm și ne autosugestionăm ideea asta: eu îl iubesc pe Domnul. Dar nu stăm să ne analizăm, hai să vedem, iubirea față de Dumnezeu e una sinceră, e una profundă, are fundament, sau este o iubire la nivel de imaginație? Putem să ne imaginăm că îl iubim pe Dumnezeu și în momentul în care vine frica în viața noastră, uităm de iubirea aceasta și suntem cuprinși de frică. Biblia ne spune că în dragoste autentică nu este frică. În sensul că dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta, frica, chiar dacă va veni peste tine, nu-și va face culcuș în inima ta, pentru că nu poate să intre, pentru că toată inima ta este a lui Dumnezeu și tu îl iubești din toată inima. Ba mai mult, frica arată că nu ne lăsăm călăuziți întotdeauna de Duhul Sfânt. Iată ce îi spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei 1:7. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Frate Ilie,
Unde-i Duhul acesta de dragoste, de putere și de chipzuință? A băgat Izabela frica în tine. Ce faci? Fug să-mi scap viața. Frica ne împiedică de multe ori să slujim. Și am observat că printre slujitorii mai tineri, cel puțin, sunt, dar nu doar slujitorii mai tineri, în general, printre frații din biserică, sunt două frici care cam fac ravagii. Frica de eșec, nu cumva să mă bâlbâi, nu cumva să o dau în bară, nu cumva să zic un verset și să citesc alt verset, nu cumva să-i fac pe frați să râdă de mine. Nu cumva. Și atunci, ca să nu experimentez eșecul, nu, frate, nu slujesc. Sună, frate, câteodată 7 persoane. Nu vrei să dai un îndemn la rugăciune? Nu-s pregătit, nu-s bine, m-am certat cu nevasta, nu-s pregătit, frate, că ea trebuie să-și ceară iertare prima, nu eu, și n-are de gând, și atunci nu dau îndemnuri, nu mă apropii de trupul și de sângele Domnului Iisus, gata cu slujirea. Frica aceasta de eșec, frica de eșec, dar frica și de părerea oamenilor, este o altă frică care ne afectează pe fiecare dintre noi. Ce zic frații? Hai să predic sau hai să dau un îndemn în așa fel încât să dau o impresie bună, să-i fac să creadă ceva bun despre mine. Și atunci noi căutăm să slujim oamenilor și nu Domnului. Căutăm să slujim în așa fel încât oamenii să ne aplaude, dar nu cu sunete, nu cu decibel, că n-avem voie să-i aplaudăm pe predicatori în biserică, dar căutăm aprecierile lor și uităm că noi, înainte de toate, suntem chemați să slujim Domnului, să vestim cuvântul ca înaintea lui Dumnezeu. Având această responsabilitate, Doamne, suntem chemați de Tine și înaintea Ta vom da socoteală. Frica, dragii mei, ne paralizează viața spirituală. De aceea, când îl slujim pe Dumnezeu, noi trebuie să îl slujim fără frică. Și aceasta este o promisiune a Evangheliei. Că Dumnezeu ne promite că prin Hristos îl vom sluji fără frică. Pentru că atunci când Duhul Slavei lui Dumnezeu vine peste inimile noastre, ne va elibera inima de orice frică. Și acesta este un semn că dragostea noastră crește. Cu cât îți este mai puțină frică, cu atât înseamnă mai mult că îl iubești pe Dumnezeu. Dacă ești cuprins de tot felul de frici, dacă ești tulburat în interiorul tău, ele sunt frici reale, emoțiile tale sunt reale. Dar puneți această întrebare, oare nu cumva ai răcit în dragostea ta față de Dumnezeu? Pentru că singura modalitate pe care eu și vă, singura modalitate reală de a birui frica e să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Doar în iubirea de Dumnezeu frica noastră va fi anihilată. În rest, putem să descoperim tot felul de metode de a înfrâna cumva fricile, ele vor veni iar și iar. Sunt ca niște balauri cu 7 capete. Le-ai tăiat și unde ai tăiat, cresc 2 capete în loc. Așa sunt și fricile noastre. Ele revin, ele cresc, ele se multiplică. Dar în momentul în care îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, vom birui orice frică. Amin? Este o promisiune a credinței. Dacă credința noastră nu poate birui frica din inima noastră, ce fel de credință avem? O credință fricoasă? Păi tocmai asta este ideea credinței. În credință nu avem frică. Ilie este cuprins de frică. A doua lui slăbiciune. Își iubea propria viață mai mult decât pe Dumnezeu. S-a dus ca să-și scape viața. Și cumva la nivel uman putem să înțelegem. Toți avem instinctul acesta de conservare. Vrem să ne protejăm viața. În momentul în care cineva aruncă spre fața noastră un obiect, ori ne ferim, ori punem mâinile în față. Nu stăm să zicem, ha, ha, ha, nu mă va lovi. Că știm instinctual că e un pericol care vine spre noi. Și atunci evităm pericolele. Cumva uman putem să înțelegem reacția lui. Da, ești amenințat, îți este amenințată viața, fugi să-ți scapi viața. Dar aici vorbim despre un proroc al lui Dumnezeu.
Aici vorbim despre un om care auzea vocea lui Dumnezeu. Aici vorbim despre un personaj care avea ungere din partea lui Dumnezeu, care în fața unor astfel de manifestări ar fi trebuit să stea senin și să zică: Doamne, vezi ce spune femeia aceasta? Protejează-mă Tu. Eu sunt slujitorul Tău. Eu sunt copilul Tău, Doamne. Eu nu mă voi teme de ea, pentru că Tu ești cu mine. Asta înseamnă să acționez prin credința în Dumnezeu. Însă, dacă fugi să scapi viața și acționezi, să spunem așa, ca un om de rând, unde-i lumina pe care o pune Dumnezeu în tine? Unde-i lumina pe care o pune Dumnezeu în tine? Ba mai mult, mai o slăbiciune pe care o descoperim la Ilie. Și putem să spunem așa, uneori Ilie, cel puțin în cazul acesta, dădea dovadă de crize depresive. Uitați-vă ce spune în versetul 4. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, nu mănâncă, nu bea, în arșiță, își planifica moartea, a șezut sub un enupăr și dorea să moară, zicând: destul acum, Doamne, ia-mi sufletul. Din vârful muntelui Carmel, unde biruința a fost extraordinară, ajunge sub un copac și zice: Doamne, eu vreau să mor, m-am săturat, nu mai îmi trebuie slujire, femeia asta vrea să mă omoare, femeia asta a băgat frica în mine, tremur din toate încheieturile mele, Doamne, vreau să mor. Au fost și alți oameni care au trecut prin astfel de crize. Moise la un moment dat se ceartă cu Dumnezeu. Nu mai putea purta povara poporului său. Numeri capitolul 11. Și totul pleacă de la un mizilic, un moft nesemnificativ. Când poporul, după ce vede la rândul lui minuni, vine la Moise și zice: Moise, ne-am săturat de atâta mană, ni s-a ajuns aici câtă mană a mâncat, vrem carne, Moise. Când Moise aude lucrul ăsta, ce mă, dar numai la carne vă este gândul vostru. Voi nu vă gândiți la Dumnezeu, la sfințenia Lui, la discipline spirituale, vreți carne, vreți sarmale, vreți usturoi, vreți castraveți. Gândiți la un nivel animalic. Vreți doar mâncare, vreți doar băutură. Nu vă gândiți la planul pe care îl are Dumnezeu cu voi. Și Moise zice: Doamne, mie nu mai întrebi un astfel de popor. Eu nu vreau să mai conduc un astfel de popor care, indiferent ce aș face și indiferent cum te-ai manifesta în mijlocul lor, toată ziua ei zic: da, nu ne dai și o bucată de carne. Nu, de un grătar nu punem, frate. Numai predici, numai cântări la biserică, dar hai să punem și de un grătar, că ne-am săturat de atâtea. Și Moise zice: Doamne, ia-mă de pe fața pământului, nu mai îmi trebuie un astfel de popor. Ieremia, la rândul lui, trece printr-o astfel de criză, când datorită presiunii slujirii, toți erau împotriva lui. Ori de câte ori deschidea gura, oamenii se răsculau împotriva lui. Și Ieremia zice: Doamne, dar sunt și eu om. Nu vine nimeni să mă încurajeze. Nu vine nimeni să mă bată pe umăr și să zică: mă voi ruga pentru tine. Sunt singur împotriva tuturor. Doamne, ia-mi viața. Blestemată să fie ziua în care m-am născut, spune Ieremia. Iona trece și el printr-o astfel de criză, când cu curcubetele, vă aduceți aminte, supărat din calea afară: Doamne, ia-mi viața, m-am săturat, vreau să mor, nu vreau să te mai slujesc. Vedeți? Ce descoperim din toate exemplele acestea? Că mintea slujitorilor este atacată de multe ori de către cel rău. Și că oricât de tare ne-am crede noi la un moment dat, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu în fiecare zi. Mintea noastră este atacată. Familiile noastre sunt atacate. Emoțiile noastre sunt atacate. Am citit săptămâna aceasta o statistică care m-a îngrijorat și prima mea reacție a fost: măi, nu cred că e adevărată, cred că numai la americani se întâmplă așa ceva. Ce spunea statistica aceasta? Tot mai mulți păstori se confruntă cu gânduri suicidale. Și când auzi așa ceva, zici: Doamne, dar parcă nu se poate, că păstorul ăla ar trebui să fie o pildă turmei.
el ar trebui să aibă o credință puternică în Evanghelie. Credința în Evanghelie ar trebui să-i schimbe emoțiile, să-i schimbe inima. Cum să ai tu, ca pastor, gânduri suicidale? Și singura noastră explicație, frați și surori, e ca la nivelul minții slujitorilor, cum vedem și în Sfânta Scriptură, se dă o bătălie spirituală care de multe ori este nebăgată în seamă. Noi nu ne dăm seama că în jurul nostru sunt duhuri care luptă cu mintea noastră. Și cred că în cazul lui Ilie exact asta s-a întâmplat. Mintea lui Ilie a fost atacată de către cel rău și a ajuns în starea aceasta. Toți oamenii au crize, toți oamenii au probleme, toți oamenii au căderi. Însă, observăm o chestiune foarte ciudată. Dumnezeu nu vine la Ilie să-i spună: Ilie, 10 ședințe de psihoterapie și te vom pune pe picioare. Hai, șezi aici și zi-mi, la ce te gândești? Și să înceapă Ilie: Doamne, să vezi, uite una, una, să plângă. Da, Ilie, și tatăl tău a fost bun cu tine? Te-a bătut când erai mic? A, de acolo. Și zi-mi,

ca și cum sentimentele lui nu l-ar impresiona pe Dumnezeu. Dumnezeu recunoaște sentimentele lui Ilie, îi le respectă, da, tu asta trăiești, tu asta experimentezi. Dar uitați ce face Dumnezeu. Ilie, hai la treabă că ogorul este gata. Doamne, dar să vezi că uite-mi am... Ilie, hai la treabă, du-te. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu după întâlnirea cu Ilie este să-l trimită să slujească. Doamne, dar să vezi că nu sunt încă bine emoțional. Du-te și slujește. Pentru că descoperim principiul acesta. În timp ce slujim, suntem vindecați. În momentul în care ne dăm deoparte, în momentul în care zicem, Doamne, când psihicul meu va fi echilibrat, atunci am să citesc din Biblie. Doamne, când psihicul meu va fi așa cum eram eu în tinerețe, puternic, atunci o să merg la biserică. Până atunci să nu văd pe nimeni. Până atunci să n-aud cântări. Până atunci să n-aud rugăciuni. Până atunci să n-aud predici. În momentul în care luăm această decizie, noi vom continua să perpetuăm starea noastră de neliniște spirituală. Soluția vindecării noastre e pe calea slujirii, e pe calea disciplinei. Vindecarea nu vine dintr-o dată. S-ar putea, Ilie, sunt sigur că în momentul în care a plecat să lungă pe Elisei și mai departe, pe Iehu și a avut multă treabă de făcut, probabil pe drum zicea, Doamne, dar Tu n-ai milă de mine, că uite, aș mai fi stat acolo în peșteră, că ce bine era. Liniște, Doamne, mie îmi trebuie liniște. Du-te, Ilie, că dacă nu te duci în peșteră, o să mori, cu siguranță. Că-i peștera întunecată autocompătimirii tale. Dacă stai acolo să-ți plângi de milă, nu te vei ridica. Vrei să fii vindecat? Ridică-te și începe să slujești. Nu avem nicio scuză, frați și surori, să întoarcem spatele slujirii noastre. Da, înțeleg, vom trece prin momente dificile. Și eu am trecut de multe ori prin momente dificile. Însă m-am agățat, cum îi spuneam unui prieten, ca un vultur cu ghearele de Dumnezeu și am zis, Doamne, indiferent ce simt, indiferent ce experimentez, eu nu-ți dau drumul. Pentru că dacă mă voi depărta de Tine și voi începe să alunec pe panta aceasta autocompătimirii, a plângerii de milă și voi începe să cred că eu sunt cel mai nenorocit om din lumea asta, nu o să mă ridic niciodată. Dar prins de Dumnezeu ai șanse să fii vindecat. Nu ai scuză să nu-L slujești pe Dumnezeu. Nu ai scuză să nu te apropii de Dumnezeu. Ilie vine cu tot felul de scuze. Și Dumnezeu e ca și cum, bun, ți le-ai exprimat, du-te că avem treabă. Doamne, dar scuzele mele nu le notezi. Nu-s cererile mele înaintea Ta ca să-mi dai vreun răspuns, du-te că avem treabă. Asta îi spune Dumnezeu lui Ilie. Uitați cum îl revigorează pe Ilie, că sunt câteva lucruri foarte interesante și aici. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să-l confrunte pe Ilie. Și asta face Dumnezeu de multe ori cu noi. Uitați-vă versetul 9. Ce faci tu aici, Ilie? Gândiți-vă puțin la această întrebare. Dumnezeu pare cumva surprins să-l găsească pe Ilie acolo, nu-i așa? E ca și cum Dumnezeu se plimba prin Israel și dintr-o dată îl vede pe Ilie, se uită mirat la el și zice, mă, Ilie, dar tu ce cauți aici, că tu trebuia să fii în altă parte? Unde trebuia să fie Ilie? Păi vă spun unde trebuia să fie Ilie. Lângă împăratul Ahab și să pună pe picioare viața spirituală a poporului. Pentru că tocmai se produsese o trezire spirituală. Iar poporul avea nevoie de un lider care să învețe legile lui Dumnezeu, care să învețe căile lui Dumnezeu, care să întoarcă mintea poporului la Dumnezeu. Dar Ilie, în loc să fie în fruntea mulțimii, unde se află? Într-o peșteră, fugind de Izabela. Și Dumnezeu îi zice, Ilie, ce cauți tu aici? Și uitați ce face Ilie. El nu zice ce caut acolo, ci începe cu scuze. Exact scuzele noastre. Doamne, am fost plin de râvnă. Dumnezeu îl întreabă ce face în prezent. Și Ilie se duce în trecut. Doamne, când eram eu tânăr, păi să vezi ce har era la biserică. Veneau oamenii, Doamne, erau pline bisericile. Oamenii se iubeau unii pe alții. Cântările, hai, sunau acordioanele. Ce frumos era când eram eu tânăr.

0: Doamne, am fost plin de râvnă, spune Ilie. El merge în trecut. Pentru că întotdeauna omul care trece printr-o criză spirituală devine melancolic. El nu e în prezent, el e în trecut. Cum eram? Ce făceam? Când eram tânăr și trăieram munții. Dar acum îți vai de capul meu. Așa zice omul care se află într-o vale. Vai de capul meu, Doamne! Am fost ceea ce am fost, dar ce sunt acum? Ce faci tu aici când locul tău este acolo? Și eu mă gândesc că aceasta este de multe ori întrebarea pe care ne-o pune Dumnezeu multora dintre noi. Ce faci tu aici, te întreabă Domnul. Hai să ne imaginăm că Domnul s-ar fi întâlnit cu tine joi. Dau un exemplu așa general. Și tu te aflai într-un anumit loc. Și Domnul zice, bun, dar tu ce faci aici? Că tu trebuia să fii în altă parte. Tu trebuia să predici Evanghelia. Tu trebuia să citești din Biblie. Tu trebuia să mergi la biserică. Trebuia să vizitezi un bolnav, să mergi într-o pușcărie, să predici Evanghelia. Ce cauți tu aici? Când trebuia să fii în altă parte? Asta este întrebarea care ar trebui să ne macine. Unde ar trebui să fim noi ca atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, El să ne spună, ești în locul unde trebuie să fii? Ești tu în locul în care trebuie să fii? În momentul din viața ta în care te afli acum, ești acolo unde vrea Dumnezeu să fii? Sau Dumnezeu te întreabă, ce faci tu aici? Că nu-i locul tău aici. Poate că ar fi trebuit să fii în apa botezului. Poate că ar fi trebuit să fii la amvon predicând Evanghelia. Dar tu zici, Doamne, nu sunt că pregătit. Râd oamenii de mine. Mi-e frică, Doamne, de Izabela. Unde ești tu? Ești acolo unde vrea Dumnezeu să fii? Prima dată Dumnezeu îl confruntă pe Ilie. Și asta face Dumnezeu cu noi. Ne confruntă. Ca să ne dăm seama unde ne aflăm. În al doilea rând, Dumnezeu ni se revelează. Versetul 11. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Dumnezeu îi spune, Ilie, trebuie să avem o întâlnire față către față. Și Dumnezeu îi se revelează lui Ilie și spune Scriptura că întâi a trecut un vânt puternic și Domnul nu era acolo. Apoi a trecut un foc puternic, un cutremur de pământ și Dumnezeu nu era în aceste lucruri. De ce vânt? De ce foc? De ce cutremur? Pentru că atunci când Dumnezeu s-a revelat poporului pe muntele Sinai, spune Scriptura că atunci când Dumnezeu s-a coborât în mijlocul poporului, a fost un mare cutremur de pământ, a fost o mare vijelie și a fost un mare foc care a băgat frica în oameni. Și ei au zis, Moise, nu vrem să ne mai vorbească Dumnezeu. A intrat frica în noi. Și toți știau că Dumnezeu se manifestă prin astfel de fenomene meteorologice. Și știau că acolo e puterea lui Dumnezeu. Însă de data aceasta, Dumnezeu vrea să-i spună lui Ilie, fii atent, Ilie, că eu nu mă manifest doar în felul în care tu știi că mă manifest. Eu de multe ori mă manifest cum nici nu te aștepți. Și zice Scriptura că în al patrulea rând, Ilie a auzit un susur blând și subțire. Un suflu, un șuierat subțire. O adiere de vânt. Și Ilie dintr-o dată își spune, aici este Dumnezeu. E foarte interesant că noi uneori avem așteptări de la Dumnezeu să ni se reveleze în anumite moduri și Dumnezeu nu ni se revelează în modurile pe care noi le așteptăm, ci cu totul diferit. Uneori vine un copil și spune un psalm. Uneori vine cineva și cântă o cântare. Uneori vine cineva și dă un singur cuvânt și Dumnezeu ni se revelează. Dar noi zicem, a, nu a fost foc, n-a fost vânt, n-a fost cutremur, nu ne-a vorbit Domnul. Dar de unde știi? De unde știi cum ți se revelează Dumnezeu? Însă, frați și surori, fără o revelație practică și fără o revelație reală din partea lui Dumnezeu, nu o să putem fi ridicați din căderile noastre. Ilie trebuia să aibă parte de această revelație din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl confruntă, Dumnezeu îi se revelează și în al treilea rând, Dumnezeu îl trimite. După revelație urmează trimiterea. Versetul 15. Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie. Adică oprește-te din drumul pe care ai apucat și întoarce-te la lucrarea la care te-am chemat. Ai venit pe drumul ăsta? Întoarce-te. Avem de lucru. Trebuie să ungi pe Iehu, trebuie să ungi pe Elisei, trebuie să îți duci la îndeplinire chemarea. Vedeți? Noi de multe ori refuzăm să mergem pe drumul pe care ne trimite Dumnezeu pentru că ne plângem de milă, pentru că ne concentrăm prea mult pe emoțiile noastre, pentru că ne concentrăm prea mult pe ceea ce experimentăm noi, care nu este de neglijat. Emoțiile noastre sunt reale. Ceea ce trăim noi este valoros pentru noi, cel puțin. Dar uitați-vă puțin la Ilie. Dumnezeu îl confruntă, Dumnezeu îi se revelează și apoi îi spune: Ilie, ia-ți emoțiile și du-te pe drumul acesta. Doamne, dar mă doare inima, Doamne, dar mi-a crescut tensiunea. Du-te și fă-ți lucrarea. Pentru că momentul în care începi să slujești, viața ta se va echilibra. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem e că atunci când trecem prin crize spirituale, sacrificăm relația noastră cu Dumnezeu. Și avem impresia că, întorcându-i spatele lui Dumnezeu, cumva ne vom trage sufletul. Ei bine, tocmai invers se întâmplă. Când îi întoarcem spatele lui Dumnezeu, ne vom dezechilibra și mai tare. Dar dacă, în schimb, Duhul lui Dumnezeu ne va da putere să ne focalizăm asupra slujirii, vom vedea că slujind vom fi vindecați. Și mergând pe calea pe care ne trimite Dumnezeu, inima noastră va fi întărită. Frați și surori, vreau să vă încurajez în această seară. Fiți reali cu emoțiile voastre. Vorbiți despre emoțiile voastre. Vorbiți despre căderile voastre. Dar în același timp, fiți mai hotărâți ca oricând să ascultați de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-l scuză pe Ilie. Pentru că atunci când avem de-a face cu o chemare într-o anumită slujire, singura noastră responsabilitate este să ne ținem de acea chemare. În momentul în care suntem hotărâți să-L ascultăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta. Și Cel ce ne-a creat poate să vindece și emoțiile noastre, ne poate ridica din căderile noastre și ne poate da putere în minte să nu ne temem, putere în inimă să iubim, ne poate vindeca de absolut orice, dar în ascultare. În neascultare e ca și cum Dumnezeu spune: ai pus un zid de despărțire între mine și tine. Eu nu pot să operez asupra ta. E foarte important să înțelegem terenul de pe care acționăm. Dacă terenul acesta este voia lui Dumnezeu, vom fi cei mai fericiți oameni. Dacă terenul este voia noastră, Dumnezeu ne va lăsa în voia noastră și vom suporta toate consecințele. Dacă Ilie ar fi refuzat să meargă pe drumul pe care l-a trimis Dumnezeu, ar fi murit în peștera aceea și nimeni n-ar fi auzit de el și nu l-ar fi cunoscut, poate, cum îl cunoaștem noi astăzi. Dar Ilie, în ciuda stărilor lui emoționale, este hotărât să asculte de Dumnezeu. Și lucrul acesta, cred eu, reprezintă o lecție foarte importantă pentru noi. Ești gata să asculți de Dumnezeu, indiferent de stările tale emoționale? Dacă vei putea spune: da, Doamne, ajută-mă să fac lucrul ăsta, ferice de tine. Dacă, în schimb, vei fi sensibil, dacă, în schimb, te vei panica din orice și dacă vei fi gata oricând să-i întorci spatele lui Dumnezeu și să zici: lasă-le mai deoparte, Dumnezeu nu va putea lucra cu tine. Pentru că El are nevoie de un om dedicat care să meargă pe drum, ca mergând pe drum, Dumnezeu alături de el să-i zică: hai, Ilie, să mai rezolvăm niște treburi și din inima ta. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea putere să-L slujim din toată inima. Amin? Fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine după vacanță. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: cântarea favorită la mulți creștini: eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție, să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă: frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 august.
1: În anul 1500, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, a dăruit mănăstirii Putna, Marea Dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. În colțurile lucrării sunt portretele votive ale lui Ștefan și al Mariei Voichița.
0: În 1675 a fost înființat observatorul astronomic de la Greenwich.
1: În 1856, medicul Anastasie Fătu înființează la Iași prima grădină botanică din țară.
0: În 1875 este pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia.
1: În 1929 s-a născut actrița Tamara Buciceanu, cu o bogată activitate în teatru dramatic și de operetă.

0: 1945, Japonia cere pace și capitulează peste 4 zile, punând astfel capăt celui de-al doilea război mondial.
1: În 1948 are loc debutul la postul de televiziune ABC al emisiunii de divertisment Camera Ascunsă, astăzi Candid Camera. Titlul original a fost Candid Microphone, microfonul ascuns.
0: În 1974 este inaugurată Sala Polivalentă din București.
1: Ați ascultat Calendarul Zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile supertar și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: boboc de floare, un boboc de trandafir, un ghem de petale, gingaș și firav și moale. Dacă aș vrea ca să-l desfac, să-l forțez să-mi facă pe plac, să întind cu degetele mele petalele în șiruri paralele, i-aș distruge ireparabil potirul, aș strica trandafirul, căci petalele sale gingașe s-ar strânge toate nărăvașe, ar muri strivite și rupte în mâinile mele nepricepute. Dar Dumnezeu deschide bobocul de floare, încet, pendelete, cu multă răbdare. Dacă nu pot deschide o floare răzleață, cum aș deschide eu tainele în viață? Și dacă petalele, cu mătasea lor fină, la vremea lor zâmbesc în lumină, de ce să nu cred că Domnul va face și în mine la fel atunci când îi place? Mai bine să aștept să înțeleg viitorul, când vine chiar Domnul să-mi dea ajutorul. Iisus are în mână puterea divină să dea înțelepciune, să facă lumină. Eu doar să rămân cu fața la soare și în el să aștept ca bobocul de floare.
1: Din ungherul ochilor mei, Doamne, din ungherul ochilor mei te privesc de sub streașina casei și mi se umplu ochii de dor când văd stelele universului tău tăcut. Deseori număr serile în care stau aici pe trunchiul de brad și citesc pe cer promisiunile tale. Cât de frumos va fi atunci când tu, ca un părinte iubitor, vei deschide fereastra cerului și mă vei lua la tine, acasă. Atunci voi lăsa în urmă tot, și stelele și trunchiul de brad. Păși voi dincolo de cuvintele mele, lăsa voi în urmă condeiul minunat. Îngerii tăi, pe care astăzi nu-i văd, ci doar îi simt ocrotindu-mă, mă vor purta atunci pe aripi de slăvi și voi cânta cu ei din harfe dulci cântări. Mărire, slavă, adorare, o Doamne, numai ție îți închinăm. Dar astăzi mai sunt încă aici, ascuns în ungherul unei inimi flămânde, și mă bucur, mă desfătesc de promisiunile tale. Ține-mă, Doamne, cât mai aproape de tine și de cerul tău. Întrezăresc încă de acum clipele părtășiei noastre de acasă. Dar îți mulțumesc că până atunci ai ales să vii să stai cu mine în ungherul unei inimi de lut și văpaie. Îți mulțumesc!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent, nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

0: Meditația zilei.
1: Învață să te odihnești. Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Geneza 2:2. Doctorul Mike Murdock scrie: oboseala poate fi costisitoare. O singură alegere greșită poate naște suferință și tragedii pentru cei din jurul tău. Un președinte american refuza să semneze documente importante după ora 4 după masa, deoarece, spunea el, o minte obosită rareori ia decizii corecte. Isus era un om de acțiune, însă a înțeles importanța echilibrului dintre muncă și odihnă, activitate și solitudine. Odată, când o mare mulțime l-a înconjurat, citim că Isus s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Gândește-te ce control avea asupra propriului program. Gândește-te la criticile la care s-a expus spunând nu. Gândește-te la părtășia de care s-a bucurat împreună cu tatăl său, datorită cunoașterii priorităților. Însă nu te gândi doar, ci urmează-i exemplul. Cu cât vei avea mai mult succes, cu atât oamenii vor pretinde mai mult de la tine. Nu mai privi odihna și recreația ca neproductive și nu te mai simți vinovat cu privire la asta. Azi, Iisus îți spune ce le-a spus și ucenicilor: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. De ce? Pentru că timpul de odihnă te reface, te reînnoiește, te reîmprospătează, te reîncarcă și îți mărește abilitatea de a realiza lucruri și mai mari pe viitor. Nu mai vâna cu disperare succesul și bucură-te de prezent. Flăcările ambiției vor arde mereu în tine, însă trebuie să înveți să le domini și să le direcționezi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine azi este: învață să te odihnești.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

De curând am devenit creștin. De-a lungul anilor mi-am format multe obiceiuri proaste. Cum pot scăpa de ele acum? Formându-ți alte obiceiuri, unele bune, iată patru cu care poți începe. Mai întâi, obiceiul de a te ruga. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători, necaz, stăruiți în rugăciune. Poziția, tonul și locul sunt chestiuni personale. Alege forma care ți se potrivește cel mai bine, dar nu te gândi prea mult la asta. Mai bine să te rogi într-un mod stângaci decât să nu te rogi deloc. În al doilea rând, obiceiul de a studia Scriptura. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov 1:25. În al treilea rând, obiceiul de a dărui. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. 1 Corinteni 16:2. Nu dăruiești pentru a-i face un bine lui Dumnezeu. Dăruiești pentru a-ți face ție un bine, să iei zeciuială din tot, ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Deuteronom 14:23. Și în cele din urmă, obiceiul părtășiei. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Evrei 10:25. Ai nevoie de sprijin, ai nevoie de ceea ce Biblia numește părtășie și ai nevoie de ea în fiecare săptămână. Acestea sunt patru obiceiuri pe care merită să ți le formezi. Nu-i așa că e bine de știut că există și obiceiuri bune?

De ce aleg unele femei să facă avort? Pur și simplu nu înțeleg cum pot fi ele de acord să își ucidă copilul nenăscut. Mi se pare o barbarie. Ar fi dificil de aflat și de descris fiecare motiv pentru care femeile aleg să facă un avort, dar cred că majoritatea motivelor se încadrează în câteva grupe. Se mai întâmplă accidente. Femeia privește sarcina ca pe o greșeală.

Momentul nu este cel potrivit, tatăl nu este cel potrivit. Diagnosticul clinic. Fătul este descris în termeni medicali, nu în termeni umani. Ei văd copilul ca pe un ansamblu de celule, nu ca pe o ființă umană. Dreptul legal. Legea ne spune că putem face ceva, deci facem. Din moment ce avortul nu se pedepsește ca o crimă, înseamnă că este acceptabil. Priorități greșite. Visurile și planurile femeii pentru viitorul ei nu includ un copil. Supraviețuiește cel mai puternic. Probleme de sănătate. Mama sau copilul sunt diagnosticați cu anumite probleme de sănătate. Gradul de dificultate al acestei decizii este unul foarte ridicat. Ca bărbat, eu nu pretind că înțeleg dificultățile sau povara unei sarcini nedorite. În același timp, valoarea intrinsecă a unei ființe umane este inestimabilă și Dumnezeu este suveran. Cu excepția cazurilor în care avortul salvează viața mamei, copilul trebuie protejat. Și în toate situațiile trebuie să arătăm milă. Multe femei care aleg avortul sunt pierdute, speriate, umilite, roase de vinovăție, furioase pe propria persoană, singure. În unele cazuri, ele au fost violate. Nu au nevoie de și mai multă condamnare, ci de înțelegere și compasiune. Caută moduri în care poți fi o sursă de bunătate. Dumnezeu se ocupă de transformarea greșelilor noastre în momente de har.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc. Dar ucenicia de la om la om, să faci pașii aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Care este diferența dintre imaginea nepotrivită, cea bună și cea sănătoasă despre tine însuți?
1: Dacă ai o imagine proastă despre tine, înseamnă că nu te apreciezi prea tare. Persoanele care se văd într-o lumină defavorabilă sunt adesea pesimiste, neîncrezătoare, extrem de sensibile față de părerea altora, afectate de aspectul fizic sau de modul în care își îndeplinesc îndatoririle, se întreabă în permanență ce cred alți oameni despre ele, se cred adesea tratate pe nedrept și devin irascibile, se agață de relații, nu sunt capabile să accepte iubirea altei persoane, își caută fericirea în a achiziționa lucruri materiale, îi vorbesc de rău pe alții sau pe ele însele. Își fac griji, sunt perfecționiste, conformiste, extrem de sensibile și se compară cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă ai o imagine bună despre tine, înseamnă că te apreciezi mult, ceea ce nu înseamnă însă implicit și o percepție sănătoasă despre tine. O imagine sănătoasă de sine este să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Dacă ai o percepție sănătoasă de sine, înseamnă că te apreciezi, fiindcă și Dumnezeu te apreciază. Totuși, nu toți cei care au o părere bună despre ei înșiși au neapărat o imagine sănătoasă de sine. Unii cred că sunt cei mai grozavi, fiindcă arată cum arată sau fiindcă sunt inteligenți sau au o anumită abilitate în care excelează. Dar un simplu accident de mașină poate schimba pe dată toate aceste trei stări de fapt. Pe de altă parte, dacă te vezi cine ești în Hristos, nimic sau nimeni nu poate schimba asta vreodată. Vei avea o imagine de sine pe cât de bună, pe atât de sănătoasă.

0: Oriunde mă îndrept, mă simt de parcă mă las dus de mulțime. Cum pot schimba lucrul acesta?
1: În Romani 12:2 se spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Conform acestui verset, există două categorii de oameni: cei care devin ca toți ceilalți și alții care se transformă după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru a fi altfel, trebuie să îți înnoiești mintea. Mintea este câmpul de bătălie. Dacă pierzi războiul minții, îl vei pierde cu siguranță și pe cel al faptelor. De exemplu, dacă nu trești gânduri murdare, îți va fi extrem de ușor să cedezi poftei trupești la cea mai mică ispită. De asemenea, te va preocupa pornografia sau alte lucruri legate de acest subiect. Dar dacă vrei să te schimbi, apucă-te începând de azi încolo să-ți petreci cel puțin câteva minute în fiecare zi citind, studiind sau învățând cuvântul lui Dumnezeu. Nu ajunge să citești doar Biblia pentru ca apoi să uiți ce ai citit. Gândește-te cum se aplică efectiv acele versete pe care le citești la viața ta. Adu-ți aminte: informație plus meditație egal transformare. Dacă nu ți-ai petrecut niciodată prea mult timp citind Biblia înainte, 1 Ioan este punctul ideal de unde să începi. Apucă-te chiar astăzi și vei vedea cum cuvântul lui Dumnezeu îți va schimba viața.

0: De ce este atât de important să ai o imagine sănătoasă despre tine?
1: Cercetările ne arată că oamenii acționează în acord cu imaginea mentală pe care o au despre ei înșiși. Dacă se văd ca pe niște ratați, se vor comporta precum niște ratați. Așadar, propria imagine îți afectează fiecare relație pe care ai putea o avea. De pildă, dacă te crezi cea mai netrebnică ființă de pe pământ, atunci iată ce se va întâmpla cu relațiile tale de prietenie. Nimănui nu-i place să stea în preajma ta din cauza că te tot subapreciezi. În relațiile cu părinții, nu sunteți prea apropiați, fiindcă simți că nu te iubesc. În relația cu Dumnezeu, îți vine greu să crezi că El îți dorește numai binele. Dar dacă te crezi, în schimb, cea mai grozavă ființă din lume, în relațiile tale de prietenie, îngânfarea ta îi ține pe ceilalți departe de tine. În relația cu părinții devii domnul sau doamna știe tot, iar în relația cu Dumnezeu simți că nu ai nevoie de El. O imagine sănătoasă de sine te ajută nu doar să-ți împlinești nevoile proprii și personale, ci și pe ale altora. Poți fi genul de prieten, fiu sau fiică, de creștin, așa cum vrea Dumnezeu.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puterea rugăciunii 2. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. El i-a izbăvit din necazurile lor. Psalmul 107 cu versetul 28. În clipele acelea, când tatăl meu beat îndrepta amenințător și cu înjurături cuțitul spre mama, la primele ore ale dimineții, genunchii mei au început să se înmoaie de la prea mult stat pe podeaua tare de beton. Mintea mea îngrozită a început să își pierdă puterea. Mental eram epuizată. Îmi amintesc că am spus: dragă Iisuse, sunt obosită. Nu mai pot să mă rog. Facă-se voia ta și nu a mea. Dacă dorești ca tată să ne ia viața, atunci eu îmi predau viața ție. Amin. M-am ridicat și m-am așezat în pat, pregătită să mor. Dintr-o dată am auzit sunetul făcut de un obiect greu, căzând pe podea jos, și apoi zgomotul făcut de metal pe podeaua de ciment, înainte de o izbitură de perete, după aceea liniște deplină. Mi-am dat seama că zgomotul acela puternic fusese făcut de trupul tatălui meu, care căzuse la podea, și că obiectul de metal era cuțitul. Sinceră să fiu, nu mi-amintesc dacă l-am lăudat pe Dumnezeu sau nu în acea clipă. Mintea și trupul meu tânăr erau un șoc. Atunci a intrat mama în cameră, unde eu și cele două surori mai mici dormeam într-un singur pat. Ea ne trezea pentru a fi eliberate. Prin intermediul rugăciunii există putere și eliberare de la Dumnezeu. Timp de 13 ani am trăit ca un copil abuzat, am suferit multe momente cumplite și stresante de neliniște, întristare și abuz mental, fizic și psihic. Totuși, de-a lungul anilor de viețuire creștină, am simțit foarte clar puterea lui Dumnezeu în răspunsurile la rugăciune. Astăzi sunt aici după atâția ani, spunându-vă această experiență, deoarece știu că există foarte multe femei și atâția copii care suferă la fel cum am suferit eu, unii chiar mai mult. Cea mai mare speranță a mea și cea mai sinceră rugăciune a mea este că dacă și tu ești un suflet rănit, să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima. Dumnezeu le-a promis celor care îl caută că îl vor găsi. El îi va auzi și îi va vindeca. El te va elibera. Nu-ți pierde speranța. Predă-ți inima și sufletul lui Dumnezeu. Caută ajutor, te rog. Și lasă ca vitaminele B, Biblia, și R, rugăciunea, să fie dosele tale zilnice de nutrienți care să-ți asigure sănătatea spirituală. Războiul împotriva răului nu poate fi câștigat niciodată fără aceste două vitamine în inimă, mintea, trupul și sufletul nostru. Să nu uităm că Dumnezeu este întotdeauna ajutorul nostru. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din nenorocirea lor. Psalmul 107 cu versetul 28.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc azi ziua de naștere. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă dea multe binecuvântări și să vă asculte rugăciunile. În El să vă încredeți în orice moment al vieții dumneavoastră și să umblați totdeauna pe calea sa, așa cum scrie și în Psalmul 25, versetele de la 1 la 5. La Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjuiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Vă oferim în dar melodia La Tine, Doamne, cu grupul Agapao. La mulți ani cu Domnul Iisus!

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să ne fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: dragoste neobosită. Iisus s-a ridicat și a întrebat-o: Femeie, unde sunt acei acuzatori ai tăi? Nimeni nu te-a condamnat? Ea a răspuns: Nimeni, Doamne. Iisus i-a zis: Nici eu nu te condamn. Du-te și de acum înainte să nu mai păcătuiești. Ioan 8, de la 10 la 11. Mâinile credincioase ale fermierului îmi masează laba piciorului și abia reușesc să respir. Pare de neînțeles. Dumnezeu oferă har și acceptare înainte să o rupem cu păcatul nostru, deoarece harul și acceptarea sa sunt cele care îți permit să o rupi cu păcatul. Tu nu trebuie să-ți învingi zdrobirea pentru a revendica dragostea lui Dumnezeu. Dragostea sa deja a învins zdrobirea ta și te-a revendicat. Minunata porunca creștinismului nu este: du-te și nu mai păcătui și Iisus nu te va mai condamna. Porunca lui Iisus și a creștinismului este: nici eu nu te condamn. Du-te și nu mai păcătui. Acest har reorganizează totul în felul său radical și blând. Așa cum Dumnezeu nu a dat poruncile sale ca mai apoi să vadă dacă poporul său era vrednic de eliberarea din captivitate, Iisus ne eliberează cu dragostea sa și abia apoi ne captează inimile cu noua sa poruncă. Experiența atingerii zilnice de dorința sa de a ne salva mai întâi este cea care ne face să ne frângem și să ne dăruim zilnic pe noi înșine. Dragostea sa frumoasă și neobosită este cea care lucrează neobosit ca viețile noastre să fie frumoase. Nu vreo strădanie de-a noastră de a ne ridica sau vreo faptă pe care o facem pentru a împlini poruncile. Atingerea mâinilor soțului meu pe picioarele mele constituie această delicată destindere. E o metaforă. O iluminare lentă se produce undeva între plămânii mei și cutia toracică. Declarația lui Dumnezeu, fără condamnare, este sămânța întregii transformări. Obiceiurile produse de autocondamnare pot să înceteze doar atunci când sunt duse la crucea lui Iisus, nu la curtea de judecată. Du-te la cruce mai întâi ca să auzi: nu există nicio condamnare. Apoi, du-te la oglindă să vezi transformarea adâncă. Este întotdeauna mai mult har în Hristos decât vinovăție în noi. Există un har suficient de puternic pentru a acoperi lucrurile pe care îmi doresc să nu le fi făcut și lucrurile bune pe care mi-aș fi dorit să le fac. Cea mai mare apăsare a condamnării poate veni din toate acele lucruri nefăcute. Degetul lui mare îmi masează în cercuri mici talpa piciorului. Dacă l-aș putea lăsa să mă iubească, l-aș putea lăsa pe el să mă iubească, aș putea primi revărsarea sa, chiar și eu. Vreau să-l privesc în ochi și să-i spun ce găsesc eu în această mișcare lentă și indirectă. Toată lumea întreabă întotdeauna doar un singur lucru: mă vei iubi? Dar nu spun nimic și nici el. Spunem doar ceea ce spunem întotdeauna, fără să rostim un cuvânt. Stăm în casa întunecată, într-un cont de lumină împrăștiat de o singură lampă. Pot cei care se simt de neiubit să suporte să fie iubiți? Se uită în sus și zâmbește. Închid ochii, suportând cu greu tandrețea. Dar nu este aceasta calea dragostei? Dragostea acoperă totul. A acoperi, stego în greacă. Literar înseamnă un acoperiș de paie. Dragostea este un acoperiș. Dragostea acoperă toate lucrurile, așa cum un acoperiș suportă vântul și ploaia, ca un acoperiș care suportă greutățile marilor furtuni, a căldurii nimicitoare, ca o găleată răsturnată în pripă, care ar putea deveni un acoperiș deasupra capului tău, ca să absoarbă furtuni, care se oferă pe sine să devină un container ce poartă greutățile altora. Dragostea adevărată este un acoperiș. Dragostea adevărată te transformă într-un adăpost. Dragostea adevărată te face pe tine un loc sigur. Dragostea adevărată te face sigură. Stego. Dacă aș putea învăța să primesc, aș putea deveni dragoste care se deschide, împărtășindu-se pe sine, care se revarsă și devine un acoperiș pentru altul. Stego. Indiferent de ceea ce se spune, în cele din urmă toată lumea întreabă: poți doar să mă iubești? Îmi fac curaj să mă uit în jos la el. El are încă privirea îndreptată spre mine. Lasă-l să se reverse. Îngăduie-ți să primești. Nu-ți fie frică de acest fel de comuniune. Stego, vino înăuntru și fii în siguranță. Îmi cuprinde călcâiul, masându-l lent, presându-l pe tot înapoi, făcând un adăpost sigur peste mine. Fără îndoială că ești foarte obosit. Șoptesc cu greu asta, nevrând să fiu o povară pentru el, dorind să-mi retrag piciorul, dar fără să-mi doresc să mă retrag de lângă el. Lasă dragostea să vină. Fii suficient de vulnerabilă pentru a lăsa ca dragostea inimii frânte să vină și lasă-o să-ți umple zdrobirea. Nu, zâmbește, nu sunt obosit, nu acum. Momentul dăruirii, al revărsării, al transformării în acoperiș este în felul următor, imponderabil. Întrebări pentru reflecție. În ce moduri ai nevoie să înveți să primești pentru a putea deveni dragoste ce se deschide, care se revarsă și devine acoperiș pentru altul? Cine a fost Stego pentru tine și pentru cine poți fi tu Stego? Pentru a deveni un loc sigur, un adăpost pentru cineva și pentru a experimenta Stego când ai nevoie de un loc sigur, sunt esențiale pentru o viață cu adevărat plină de sens și abundentă.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Cântarea favorită la mulți creștini: eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei, sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți, m-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție, să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă: frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia. Mereu cu tine.

Clasice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunii cu timp.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 11. Chemarea leului. După ce se treziră toți, Lucy trebuie să repete povestea pentru a patra oară. Liniștea care se lăsă după ce termină era cât se poate de descurajantă. Eu nu văd nimic, spuse Peter după ce se uită cât putea el de atent. Tu vezi ceva, Susan? Nu, bineînțeles că nu văd nimic, se rățoi ea. Fiindcă nu e nimic de văzut, a visat. Culcă-te și dormi, Lucy. Și sper, zise Lucy cu vocea tremurândă, că o să veniți toți cu mine, fiindcă eu trebuie să merg cu el chiar dacă nu vine niciunul dintre voi. Lucy, nu vorbi prostii, spuse Susan. Bineînțeles că nu poți să pleci singură. Peter, n-o lăsa. Nu vezi că e neascultătoare? Dacă trebuie să meargă neapărat, o să merg eu cu ea. Altădată a avut dreptate, zise Edmund. Știu că a avut, spuse Peter. Poate a avut dreptate și azi dimineață. Și e clar că nu a fost bine că am luat-o prin defileu. Totuși, la ora asta, noaptea, și de ce nu-l putem vedea și noi pe Aslan? Înainte îl puteam vedea toți. El n-ar face așa ceva. Tu ce spui, M&P? Oh, eu nu spun nimic, răspunse piticul. Dacă mergeți toți, bineînțeles că merg și eu cu voi. Iar dacă vă despărțiți, eu rămân cu Marele Rege. E datoria mea față de el și față de regele Caspian. Dar dacă vreți să știți ce cred eu, ei bine, eu, un biet pitic, ca oricare altul, cred că nu avem prea multe șanse să găsim drumul pe întuneric, dacă nu l-am putut găsi pe lumină. Iar eu nu cred în lei magici, dar nu vorbesc, ori în lei prietenoși, care nu ne fac niciun bine, și nici în lei mari cât casa pe care nu-i vede nimeni. După părerea mea, toate astea sunt aiurel. Bate cu laba în pământ să ne grăbim, spuse Lucy. Trebuie să mergem acum. Cel puțin eu trebuie să merg. N-ai niciun drept să ne obligi pe toți să mergem. Suntem 4-1 și ești cea mai mică dintre noi, spuse Susan. Termină, urlă Edmund. Trebuie să mergem. Dacă nu mergem, nu o să fim liniștiți. Dorea din tot sufletul să o susțină pe Lucy, dar se enervase că nu poate dormi și din pricina asta era așa bosumflat. Atunci la drum, spuse Peter, trecându-și încet brațul pe sub cureaua de la scut și punându-și coiful. În alte condiții, i-ar fi spus o vorbă prietenoasă lui Lucy, care era sora lui favorită, fiindcă își dădea seama cât de amărâtă e și știa că tot ce se întâmplase nu fusese din pricina ei. Dar cu toate acestea, era și puțin enervat pe ea. Cea mai rea fu Susan. Ce-ar fi să fac și eu ca Lucy? Întrebă. Să spun că eu rămân aici chiar dacă voi toți plecați. Ceea ce și cred că o să fac. Ascultați-l pe Marele Rege, Maestate, spuse bunilă, și haideți să o luăm din loc. Dacă tot nu sunt lăsat să dorm, prefer să merg în loc să stau aici și să vorbesc. În cele din urmă porniră la drum. Lucy mergea prima, mușcându-și buza și abținându-se cu greu să nu-i spună lui Susan ce avea pe inimă. Dar uită de toate acestea, de îndată ce îl sări din nou pe Aslan. Acesta se întoarse și porni și el la drum, la 30 de metri în fața lor. Ceilalți trebuiau să se bazeze pe ce le spunea Lucy, ca să știe pe unde să o ia, pentru că nu numai că nu-l vedeau pe Aslan, dar nici nu-l puteau auzi. Ghearele lui mari ca de pisică nu făceau niciun zgomot pe iarbă. Îi duse undeva în dreapta copacilor mișcători. Nu-și putu da nimeni seama dacă aceștia mai dansau sau nu, fiindcă Lucy nu avea ochii decât pentru Aslan, iar ceilalți se uitau la ea. Apoi se apropiară de marginea defileului. Oh, aș spuse bunilă în sinea lui, Sper că nebunia asta nu se va termina cu niște căzături în lumina lunii și cu câteva gâturi frânte. Aslan merse mult timp de-a lungul marginii prăpastiei. Ajunseră apoi într-un loc unde creșteau niște copăcei chiar pe margine. Aslan se întoarse și dispăru printre ei. Lui Lucy îi se tăie respirația, fiindcă îi se păru că a căzut de pe stângă. Dar nu avea timp să se oprească și să se gândească la asta. Trebuia să nu-l piardă din ochi. Grăbi pasul și ajunse și ea imediat printre copaci. Se uită în jos, văzu o cărare îngustă și abruptă care cobora pieziș printre stânci, în defileu, și pe care mergea Aslan. Lucy o privi cu ochii plini de fericire, bătu din palme și coborâ după el. Din spate auzi vocile celorlalți strigând: "Hei, Lucy, fii atentă pentru numele lui Dumnezeu, ești chiar pe margine, întoarce-te!" Apoi, o clipă mai târziu, auzi vocea lui Edmund: "Are dreptate, este un drum pe care putem coborâ." Pe la jumătatea coborâșului, Edmund o ajunse din urmă. "Ia te uită!" exclamă. "Ce e umbra aia care merge în fața noastră?" "E umbra lui," îi răspunse Lucy. "Cred că ai dreptate, Lu," spuse Edmund. "Nu înțeleg cum n-am mai văzut înainte. Dar el unde e?" "Acolo unde-i umbra, bineînțeles. Nu-l vezi?" "Am avut impresia că-l văd. Doar un moment, te păcălește lumina." "Tot înainte, rege Edmund, tot înainte!" se auzi de sus, din spate, glasul lui Bunilă. De undeva, de și mai departe, de sus, de pe margine, se auzi vocea lui Peter: "Hai, Susan, curaj, dă mâna, și un bebeluș ar putea coborâ pe aici, și nu te mai văicări atât." Câteva minute mai târziu erau jos și puteau auzi zgomotul apei. Pășind cu grijă, ca o pisică, Aslan traversă râul mergând din piatră în piatră. Când ajunse la mijloc, se opri să bea apă, apoi își întoarse capul, pe care și roia apa, spre ei. De data asta, Edmund îl văzu. "O, Aslan!" strigă, fugind spre el. Dar leul se întoarse și o porni pe panta de pe celălalt mal al repedei. "Peter, ai văzut?" îl întrebă Edmund. "Am văzut ceva," spuse Peter, "dar e greu de spus la lumina asta. Mergem mai departe și de trei ori, ura pentru Lucy! Acum nici nu mai sunt așa de obosit." Aslan îi călăuzi spre stânga, în sus, prin defileu. Era o călătorie ciudată, de parcă ar fi fost un vis. Apa tumultoasă, iarba umedă și cenușie, stâncile scânteinde de care se apropiau, și în fața lor, animalul glorios, pășind în liniște. Numai Susan și piticul nu-l puteau vedea. Curând ajunseră la altă cărare abruptă, care urca pe peretele unei prăpastii. Aici stâncile erau și mai înalte decât cele de pe care coborâseră, iar drumul era lung, greu și în zigzag. Din fericire, luna strălucea chiar deasupra defileului, astfel încât lumina stâncile de pe ambele părți. Lucy aproape că rămase fără suflare când văzu că picioarele din spate și coada lui Aslan dispar dincolo de margine. Dar cu un ultim efort se cățără în urma lui și ajunse cu răsuflarea tăiată și cu picioarele tremurânde pe dealul pe care voiau să ajungă de când plecaseră din golf. Urcușul era lung și domol, cu iarbă, tufișuri și câteva pietre mari care străluceau albe în lumina lunii, și se pierdea într-un pâlc de copaci undeva la o jumătate de kilometru depărtare. Lucy recunoscu dealul. Era dealul pe care se afla masa de piatră. Cu zalele zângănind, ceilalți urcau în urma ei. Aslan mergea în continuare în față. "Lucy!" o strigă Susan aproape în șoaptă. "Ce e?" întrebă ea. "Acum îl văd și eu. Iartă-mă." "Nu-i nimic." "Dar am fost cu mult mai rea decât crezi. Eu chiar am crezut că a fost el, ieri adică, atunci când ne-a avertizat să nu coborâm prin pădurea de brazi. Și am crezut că venise și azi noapte, când ne-ai trezit. undeva în adâncul sufletului. Sau aș fi putut crede dacă aș fi vrut. Dar eu nu voiam decât să ieșim din pădure și... Of, nu știu. Și acum ce o să-i spun? Poate că nu o să fie nevoie să-i spui mare lucru, sugeră Lucy. Ajunseră curând la copaci, iar printre ei copiii zăriră movila cea mare, movila lui Aslan, care fusese ridicată deasupra mesei după plecarea lor. Ai noștri nu sunt destul de vigilenți, mormăi bunilă. Ar fi trebuit să ne vadă până acum. Ps, făcură ceilalți patru. Aslan se oprise și se întorsese spre ei. Arăta atât de maestuos încât copiii se simțiră cuprinși de câtă bucurie poți fi cuprins atunci când ți-e teamă și de câtă teamă poți fi cuprins atunci când ești bucuros. Băieții pășiră în față. Lucy le făcu loc. Susan și piticul rămaseră în spate. Oh, Aslan, spuse regele Peter, îngenunchiind și punându-și gheara grea a leului pe obraz. Îmi pare atât de bine și îmi pare atât de rău. I-am condus greșit de când am pornit la drum, dar mai ales ieri dimineață. Dragul meu fiu, spuse Aslan. Apoi se întoarse spre Edmund. Bravo! Apoi, după o pauză îngrozitoare, spuse cu glas pătrunzător. Susan. Susan nu răspunse nimic, dar celorlalți li se păru că plânge. Te-ai lăsat condusă de teamă, copila mea, spuse Aslan. Hai, vin o să suflu asupra ta. Uită-ți teama. Acum ești din nou curajoasă? Un pic, Aslan, se răspunse Susan. Și acum, spuse Aslan cu o voce mult mai puternică, lovindu-și trupul cu coada, unde este piticul ăla mic, spadasinul și arcașul ăla renumit care nu crede în lei? Vino aici, fiu al pământului! Vino aici! Ultimul cuvânt fu un adevărat urlet. Mamă! Exclamă bunilă, mai mult în șoaptă și cu sufletul la gură. Copiii care îl cunoșteau pe Aslan destul de bine ca să-și dea seama că de fapt îl place foarte mult pe pitic, erau liniștiți. Dar pentru bunilă, care nu mai văzuse niciun leu niciodată și nici vorbă să-l fi văzut pe leul ăsta dinainte, totul părea diferit. Făcu singurul lucru inteligent pe care îl putea face și anume, în loc să țâșnească spre Aslan, o porni spre el încet, clătinându-se. Aslan se repezi spre el. Ați văzut vreodată un pisic mic, mic, purtat de mama lui în gură? Cam asta ați fi putut vedea și acum. Piticul, adunat grămadă, atârna de gura lui Aslan. Leul îl scutură odată de-i zângăni toată armura, de parcă ar fi fost uneltele unui spăitor de cazane. După care, piticul zbură în aer. Se afla în siguranță de parcă ar fi fost în pat, numai că el nu avea acest sentiment. Când se apropie de pământ, ghearele mari și catifelate îl prinseră cu blândețe, ca brațele unei mame, și îl puseră în picioare pe pământ. Fiu al pământului, vrei să fim prieteni? Îl întrebă Aslan. Da, gâfâi piticul, care nu-și recăpătase încă suflul. Acum, spuse Aslan, apune luna. Uitați-vă în spatele vostru. Se crapă de ziua. N-avem timp de pierdut. Voi trei fii ai lui Adam și tu, fiul al pământului, duceți-vă repede la movilă și vedeți ce se poate face acolo. Piticul era încă fără glas și niciunul dintre băieți nu îndrăzniră să întrebe dacă Aslan vine și el cu ei. Își luară sabia în mână, salutară, se întoarseră și dispărură în lumina răsăritului. Lucy observă că nu era nici urmă de oboseală pe chipurile lor. Și regele Peter și regele Edmund arătau mai degrabă bărbați, nu băieței. Fetele rămase lângă Aslan se uitară după ei până când nu-i mai putură vedea. Lumina se schimba acum. La răsărit, Aravir, luceafărul din Narnia, strălucea ca o lună micuță. Aslan, care părea mai mare ca oricând, își ridică încet capul, își scutură coama și scoase un răget. Sunetul, la început adânc și vibrant, ca al unei orci care începe încet, deveni mai puternic. Apoi și mai puternic, până când începură să se cutremure și pământul și aerul. Se ridică de pe deal și pluti deasupra întregii Narnii. În tabăra lui Miraz se trezi toată lumea, se priviră palizi unii pe alții și își luară armele în mână. Puțin mai încolo, în marele fluviu, unde apa era acum rece ca gheața, se ridicară din ape capetele și umerii nimfelor, la fel și capul bărbos al zeului fluviului. Dincolo de fluviu, în toate câmpiile și pădurile, ieșiră din vizuini urechile ciulite ale iepurilor. Păsările își ridicară capetele somnoroase de sub aripi, bufnițele începură să țipe, vulpile să latre, aricii să mârie, iar copacii să se legene. În orașe și sate, mamele își strânseră copilașii la piept cu ochii îngroziți. Câinii schelălăiră, iar bărbații începură să bâșbie ca să aprindă lumina. Departe, la hotarul din nord, uriașii din munți încercară să vadă ce se întâmplă dincolo de porțile întunecoase ale castelelor lor. Lucy și Susan văzură cum ceva întunecos vine spre ele din toate direcțiile, de peste dealuri. La început, li se păru că e o ceață întunecoasă care se întinde deasupra pământului. Apoi că sunt valurile unei mări negre pe timp de furtună, ce se ridică mai mult, tot mai mult, iar în cele din urmă își dădură seama că erau de fapt păduri mișcătoare. Avură senzația că toți copacii de pe pământ veneau alergând spre Aslan. Dar cu cât se apropiau mai tare, arătau tot mai puțin a copaci. Când se adunară cu toții în jurul lui Lucy, făcând plecăciuni și unduindu-și brațele în fața lui Aslan, fetița își dădu seama că arată a oameni. Fete mesteceni cu chipuri palide își plecau capetele. Femei sălcii cu fețe gânditoare își dădeau părul pe spate ca să-l poată vedea pe Aslan. Fagii cu aer regesc îl adorau. Bărbați stejari cu ramuri încălcite, ulmi melancolici și slabi, tufișuri cu părul zburlit, negricioși, cu soții împodobite cu bobițe colorate și scoruși verseli, toți se aplecau și se ridicau la loc, strigând numele lui Aslan cu glasurile lor de tot felul, răgușite, ascuțite, ordomoale. Mulțimea care dansa acum în jurul lui Aslan, fiindcă și de data asta totul devenise un dans, creștea atât de repede încât Lucy nu mai înțelegea nimic. Nu-și putea da seama de unde apăruseră câțiva oameni care în clipa următoare dănțuiau și ei printre copaci. Unul era un tânăr îmbrăcat în piele de cerb, cu o coroană din frunze de viță în părul cârlionțat. Ai fi zis că e prea frumos să fie băiat dacă n-ar fi avut un aer atât de sălbatic. Privindu-l aveai senzația, cum spuse Edmund câteva zile după aceea, că e un tip care e în stare de orice, absolut de orice. Avea o mulțime de nume. Bromios, Basareus și Strașnicul erau numai trei dintre ele. Îl însoțeau o mulțime de fete, la fel de sălbatice ca și el. Era chiar și cineva călare pe un măgar. Toată lumea râdea și striga: Ioan, Ioan! Aslan, ce fac? Se joacă? Întrebă tânărul. Se pare că asta și făceau, dar fiecare credea că joacă altceva. Ar fi putut fi leapșa, dar Lucy nu putu să-și dea seama cine trebuia să-i prindă pe ceilalți. Părea mai degrabă baba oarba, numai că toți se purtau de parcă ar fi fost legați la ochi. Ceea ce complică lucrurile și mai tare fu faptul că omul care venise călare pe măgar și care era bătrân și enorm de gras începu să strige: Gustări! Poftiți la gustări! În timp ce striga, se prăvăli de pe măgar. Îl ajutară ceilalți să încalece la loc, în vreme ce măgarul, crezând că se află la circ, încerca să meargă pe picioarele din spate. Apăreau tot mai multe frunze de fiță de vie peste tot. Curând, frunzele deveniră vițe care se întindeau peste tot, chiar și pe picioarele, în jurul gâtului celor trei oameni. Lucy își ridică mâinile ca să-și dea părul pe spate și descoperi că are viță de vie în loc de păr. Pe măgar îl acoperise vița cu totul. Coada era încurcată printre frunze și nu se mai zărea decât ceva negru care îi se mișca între urechi. Lucy se uită mai bine și văzu că e un ciorchine de struguri, după care fu acoperit de ciorchine aproape în întregime. "Gustări, gustări!" zbiera bătrânul. Începură cu toții să mănânce. "Nu știu ce sere or fi pe la voi, dar sunt sigur că n-ați mâncat niciodată asemenea struguri." Erau niște struguri cu adevărat buni, tari și lucioși, dar când îi băgai în gură, erau dulci și răcoritori. Fetele nu mai mâncaseră niciodată, pe săturate, ceva atât de bun. Erau cu mult mai mulți struguri decât și-ar fi putut dori cineva vreodată. Și nimeni nu mânca elegant. Vedeai numai degete lipicioase și murdare și toată lumea avea gura plină, râdeau sau strigau într-una: "Euan! Euan! Eu! Oi! Oi!" La un moment dat, toți își dădură seama că jocul, oricare ar fi fost acesta, și ospățul trebuia să se încheie. Se așezară cu toții pe jos, cu răsuflarea tăiată și cu fețele întoarse spre Aslan, ca să audă ce are să le spună. În chiar acea clipă, soarele se ridică pe cer, iar Lucy își aminti ceva și îi șopti lui Susan: "Hei, Su! Știu cine sunt ăștia." "Cine?" "Băiatul cu chip sălbatic e Bacchus, iar bătrânul de pe măgar este Silenus. Nu mai țin minte că ne-a povestit domnul Tumnus despre ei acum mult timp?" "Ah, ba da, sigur că da. Dar, Lu, ce e? Nu m-aș fi simțit prea în siguranță cu Bacchus și toate fetele lui nebunatice dacă ne-am fi întâlnit cu ei când eram fără Aslan." "Cred și eu," spuse Lucy.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 august.
1: În anul 1500, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, a dăruit mănăstirii Putna, Marea Dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. În colțurile lucrării sunt portretele votive ale lui Ștefan și al Mariei Voichița.
0: În 1675 a fost înființat observatorul astronomic de la Greenwich.
1: În 1856, medicul Anastasie Fătu înființează la Iași prima grădină botanică din țară.
0: În 1875 este pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia.
1: În 1929 s-a născut actrița Tamara Buciceanu, cu o bogată activitate în teatru dramatic și de operetă.
0: În 1945, Japonia cere pace și capitulează peste 4 zile, punând astfel capăt celui de-al doilea război mondial.
1: În 1948 are loc debutul la postul de televiziune ABC al emisiunii de divertisment Camera Ascunsă, astăzi Candid Camera. Titlul original a fost Candid Microphone, microfonul ascuns.
0: În 1974 este inaugurată Sala Polivalentă din București.
1: Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă! Doamne ajută-ne pe toți!
1: Radio Armonia, cu tine mereu!

Este ora 17, sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători. Vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Beniamin Fărăgău. Vă dorim audiție plăcută!

Cred că nicăieri în altă parte Hristos nu strălucește așa de clar ca și în epistola aceasta, epistola către evrei. E o scrisoare și ca toate scrisorile din Noul Testament și pe cele care le scriem noi, dacă n-ar exista un destinatar, n-ar fi nici autor, nici mesaj. Deci destinatarii sunt cei care într-un fel au pus în mișcare lucrurile și Duhul lui Dumnezeu a insuflat un autor, indiferent ce părere aveți despre el, să ne scrie un mesaj pe care nu-l putem tăgădui, că e pe paginile Scripturii și putem citi mesajul. Dar dacă m-aș opri în dreptul destinatarilor, era o problemă. Ei s-au născut între evrei, erau evrei, pentru că de aia spune epistola către evrei, crescând în iudaism, știau că părinții lor l-au respins pe Hristos, l-au pus pe o cruce, știau toată istoria asta, dar erau convinși că este un impostor. Și bine au făcut că l-au răstignit. Până când vestea învierii a ajuns la urechile lor și asta a început să le pună întrebări. Și s-au mișcat dinspre Moise spre Iisus, dar au fost dați afară din familie, dați afară de la locul lor de muncă, ostracizați de toată societatea, băteau la ușa lor, mereu teologii vremurilor respective să încearcă să-i câștige înapoi. Și din pricina suferințelor și a prigoanelor, i s-au repit averile, erau aruncați în temnițe, au zis, cei care veneau să-i convingă de greșeala pe care au făcut-o, nu e așa că Iisus ăsta al vostru a umblat printre voi, nu era pe aici, n-ați fost acolo când a fost judecat de Pilat și a așezat pe o cruce? Deci ce este el? Un bietom. Și a spune și cartea, zice, acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Și dacă chiar pentru puțină vreme este mai pe jos de îngeri, mesajul îngerilor, pentru că legea a fost dată prin Moise, prin mijlocitorul îngerilor, cu siguranță autoritatea îngerilor este deasupra autorității lui Iisus. Și atunci de ce să credeți și să călcați pe urmele lui? Și asta era problema lor. Și Duhul lui Dumnezeu trezește Duhul autorului nostru să-i întâmpine, dragii mei, și dacă m-aș întreba, dar ce e așa de greu, că tot Moise a fost omul lui Dumnezeu credincios peste toată casa lui ca rob. Și mesajul, dacă era mesajul lui Dumnezeu, indiferent prin cine a venit, ce-i rău cu el? Ce se întâmplă dacă ne lăsăm de Iisus și ne întoarcem înapoi la Moise? Uitați-vă ce-i rău, că și aici au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut. Și dacă Duhul lui Dumnezeu n-ar fi fost foarte atent să le definească căderea, ne-am speriat. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă, și aici e definită căderea, fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Dragii mei, când din lume te-ai întors la Hristos, după care îi întorci spatele și bați cuie în mâinile Lui și îl scuipi și îl batjocorești, este cu neputință să fie înnoit iarăși. Pentru că Dumnezeu nu are o soluție de rezervă. Ai călcat în picioare singura lui soluție. De aceea, cred că sunt îndreptățit să dau titlul acestei cărți, Atenție, pericol. Cu siguranță, cartea, dacă o veți citi cu atenție, veți vedea cum împletește afirmații cristologice superbe, cu atenționări din ce în ce mai serioase. Până acolo încât la sfârșitul cărții, dragii mei, capitole întregi sunt atenționări cu privire la păcatul cu voia. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dușmanul tău ultim care va hotărî veșnicia ta este Dumnezeu însuși. Dar El s-a dat pe sine ca să te mântuiască, iar când îl calci în picioare, cu toată oferta Lui, pentru că Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine, nu te mira de verdictul Lui, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii Lui. Asta era problema destinatarilor. Cum încearcă autorul, prin mesajul pe care îl pune înaintea noastră, să
soluționeze problema, să-i ajute în rezolvarea ei. Observați ce s-a întâmplat. De la Moise au venit la Iisus și El spune: nu vă mai întoarceți la Moise. Oricine vrea să fie socotit neprinit prin lege s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Ce face El de-a lungul acestor pagini este să ridice pe Domnul Iisus înaintea lor. Ultimele cuvinte ale mamei mele: numai de Domnul Iisus să nu ne lăsăm. Dragii mei, asta își transmite copiilor mei, vouă tuturor: numai de Domnul Iisus. Ei, dar ca să nu ne lăsăm de El, ați ascultat avertizarea din carte. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? A fost vestită întâi de Domnul, apoi adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Nepăsarea are două fețe. Poți fi nepăsător față de mântuire neprimind-o sau neprețuind-o. Ca să o primești, să o prețuiești, trebuie să o cunoști. Dar noi suntem prea grăbiți, cum se ruga Cristi. Prea grăbiți. Deșertăciunea lumii acesteia ne fură ochii, dragii mei. Din dimineața până seara alergăm. După ce? Toate le vom lăsa aici. Și de aceea, ca să rămâi lângă Domnul Iisus, trebuie să-L cunoști pe Domnul Iisus. Ori cum rămân, cum mă leg de Domnul Iisus? Prin credință. Și epistola către evrei este epistola credinței. Observați, în miezul ei, aveți toată structura cărții înaintea dumneavoastră. În miezul ei este capitolul 11. Dar credința, într-un fel, se ancorează în lucrurile nădăjduite. Evanghelia vine și îmi vorbește despre ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru mine. Lucruri pe care ochiul nu l-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și aici, în primele patru capitole, Hristos este Cel care ne îndeamnă și ne îndreaptă spre lucrurile nădăjduite. Da, dar ca să ajungi la ele, ai nevoie de o cale. Și cine este Cel ce a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața? Obiectul credinței noastre este însuși Domnul Iisus. În primele patru capitole, El este prezent peste tot, dar ca un arătător spre ceea ce ne așteaptă. Nu în îngeri a supus e lumea viitoare despre care vorbim, dar cui? Mie, ție, dacă suntem mireasa lui Hristos, pentru că El le-a moștenit pe toate și le împarte cu noi cu bucurie. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie al tatălui meu, după cum și-am biruit și-am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Obiectul credinței noastre. Dar credința, dragii mei, este vânată, țintită de lunetiștii diavolului. Domnul Iisus nu s-a rugat pentru mântuirea lui Petru, ci pentru credința lui Petru. Și credința, dragii mei, se ancorează în informația pe care cineva ți-o vâră sub nas. Și acum, imaginați-vă ce s-a întâmplat. S-au deschis fântânile adâncului și informația este peste tot, la buricul degetelor noastre, click away. Dacă nu știi să alegi adevărul de minciună, credința migrează și se leagă de învățăturile dracilor, ne spune Pavel în 1 Timotei capitolul 4. Și de aceea doar lupta și lucrarea credinței împăstrează vie credința. Nădejdea credinței, obiectul credinței, lucrarea și lupta credinței. Dar ce este credința? Și asta este întrebarea lângă care aș vrea să rămânem în această dimineață. Dar de ce? E adevărat, avem definiția în versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd. Notați, vă rog, expresiile. Lucruri nădăjduite, lucrurile nădăjduite sunt în viitor. Și pentru că sunt în viitor, nu le vezi. Și de aceea, întrebarea este, cum ne-au fost aduse în bătătura noastră lucrurile acestea nădăjduite? Dar dacă sunt doar o plăsmuire a minții. Nu știu câți ați avut copii, dar eu i-am urmărit pe copiii mei. Au o imaginație incredibilă când sunt mici. Ia o bucată de lemn și numai vezi cum face din el un avion. Se răzgândește și din toată aceeași bucată de lemn este o barcă care merge pe apă sau un câine care începe să latre. Și nu se mai termină
Oare lucrurile nădăjduite nu sunt o simplă plăsmuire a minții mele? Oricum nu se văd. Cum le-aș putea demonstra? Cum aș apuca de ele? N-am absolut nicio șansă. Dacă citiți epistola și faceți lista lucrurilor care ne așteaptă, veți fi absolut copleșiți de câte sunt. Eu doar pun înaintea voastră un singur sau două versete. Dar cele două versete sunt așezate într-o relație structurală interesantă, după cum tot așa este o comparație. Prima parte, versetul 27, sunt certitudini pe care nu le poți nega. Și de aceste certitudini care nu pot fi legate, urmează ceea ce vrea să te spună în versetul următor, versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară, cineva dintre noi are vreun dubiu cu privire la adevărul? Poate nu crezi în judecată, dar asta-i treaba ta. Dar în moarte nu poți să nu crezi, nu-i așa? După cum oamenilor este rânduit o singură dată, da? Să moară o singură dată, după care vine judecata, observați, de această certitudine de netăgăduit se leagă versetul următor. Tot așa și Hristos, care s-a dus pe sine însuși ca jertfă, ca să poarte păcatele multora, se va arăta doar nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Dar la venirea lui va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Unora le va spune, veniți, altora duceți-vă în focul cel veșnic. Cât de sigură-i moartea, așa de sigură este revenirea lui Hristos și judecata, dragii mei, și veșnicia. Așa de sigură. Capitolul 10, versetul 37 la 39. Vorbeam de venirea lui Hristos încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar aici am nevoie de ajutor. Ce scrie? Dar dacă... De înapoi, cine? Cel neprihănit. Deci nu-i vorba de bețivii de afară, dragii mei, e vorba de tine, de mine. Cei care ne-am legat inima de Hristos. Dar dacă de înapoi sufletul meu, spune Dumnezeu, nu găsește nicio plăcere în el. Slăvit să fie Domnul pentru nădejdea autorului. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Notați, vă rog, credință pentru mântuirea sufletului. Oare? Dacă pericolul este real, și întrebarea asta e legitimă, nu? Oare sunt între aceia care au credință pentru mântuirea sufletului? Dar ce este credința? Dacă și dracii crezi se înfioară, și dacă este credință neputincioasă, zadarnică, fără fapte, care nu folosește la nimica. Dragii mei, nu este unul din sală care să aibă credință. Nu asta e problema. Credința este un dat al condiției umane. În ce îți ancorezi credința? Asta este marea întrebare. Și atunci, întrebarea e legitimă. Ce este credința mântuitoare? Credința pentru mântuirea sufletului. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și acum, puneți în fața voastră lucruri nădăjduite și care nu se văd, cum ne-au fost aduse înainte, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar, spuneți-mi, vi s-a făcut vreodată vreo promisiune care n-a fost împlinită? Dar să fie un pic mai dureros, ați făcut vreodată vreo promisiune pe care n-ați împlinit-o? Și atunci de ce să cred în cuvântul care mi-a adus tot felul de lucruri nevăzute înaintea mea? O cetate stătătoare, care are temelii tari, al cărei meșter zitor, a fost cineva pe acolo? De ce să cred în cuvântul lui Dumnezeu? Nu știu, dar las textul să vorbească mai departe. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Ori aici deja cuvântul se leagă de o realitate materială pe care nu poți tăgădui. E masa, e computerul, e cel cu care ai dat mâna astăzi. Suntem noi, dragii mei, copiii noștri, familia noastră, universul, soarele care a răsărit, ploaia care o așteptăm, canicula care am vrea să treacă. Cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit
lucrător, viu și lucrător, pentru că a dus în existență un univers material. Și tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Oamenii de știință încep să-și vină în fire după milenii de istorie, să zic că, într-adevăr, așa pare să fie, da? Așa pare să fie. Dragii mei, prima relație importantă în ce privește universul material, Dumnezeu a zis și a fost. Faptul că El a zis este evident. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Tot universul material, noi înșine, suntem rodul zicerii lui Dumnezeu. Toți am fost un simplu cuvânt, da, e mult. Miliarde de biți de informație în codul nostru genetic. Dar un simplu cuvânt. Citiți Psalmul 139. Și uite ce ați ajuns. Dumnezeu a zis și a fost. În ce privește universul material, a fost suficient ca Dumnezeu să vorbească. Dar în ce privește mântuirea, de ce nu s-a limitat Dumnezeu la zice ca să fie? Nu știu. Dar de dragul nostru, Dumnezeu, dragii mei, și-a dublat cuvântul cu un jurământ. I-a vorbit lui Avram, după care pe muntele Moria a jurat: pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, noi să avem o puternică îmbărbătare, noi a celor scăpare a fost să apucăm nădejdea aceasta care ne era pusă înainte, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru unde Hristos a intrat ca înainte mergător pentru noi, când a fost numit mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Știți cât de mult dorește Dumnezeu să nu pieri, ci să fii mântuit? Nu s-a limitat să dubleze cuvântul cu un jurământ, ci cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ce era la început? Ce am auzit cu urechile noastre, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Și aș putea zice, pentru că prin trei lucruri care nu se pot schimba, noi să avem o puternică îmbărbătare. Trei lucruri. Dumnezeu este imposibil să mintă. Câte dovezi să mai dea cu privire la puterea, la forța creatoare a cuvântului Lui, a celui care zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Și nici măcar la atâta nu s-a limitat Dumnezeu. Trei zile mai târziu a venit învierea. Dragii mei, când toate dovezile le calci în picioare, nu te mira de asprimea lui Dumnezeu. Grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Da, versetul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit prin... Dar ce-i credința? Ce este credința? Păi, dacă călătoresc mai departe, prin capitolul 11, foarte interesant, sunt o mulțime de personaje, noi numim eroi credinței, dacă vreți, îi aveți acolo, unul câte unul. Dar, așa cum e structurat textul, primul este Abel, după Abel vine Enoch și după aceea sunt câteva versete, versetul 3 l-am citit, dar versetul 6 într-un fel vine și dislocă primele 6 versete ca să creeze un întreg. Pentru că versetul 6, după cei doi spune și fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Ca versetul 6 să aibă sens, credința trebuie să-mi fi fost definită prin viața celor doi, prin Abel și Enoch. Dar cine sunt ei? Păi, dați-mi voie să vă aduc aminte de toată povestea.
Abel și Cain erau primii copii, primii doi frați, i-ați văzut aici în față pe cei de la VBS, și la un moment dat le vine o idee să aducem o jertfă Domnului. Și Cain aduce castraveți și ce o mai fi dat pământul, și Abel aduce mielul. Unul e primit, altul e respins. Cain se mânie și îl omoară pe Abel. Care era problema? Îi spune Dumnezeu, nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit? Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă? Deci, undeva, ascultarea s-a frânt în Cain, dar s-a dovedit în Abel. Dumnezeu a privit cu bucurie la jertfa lui. Tot ce pot spune despre Abel este un act de ascultare. Nu a avut vreme să-l transforme într-o umblare cu Dumnezeu, pentru că a fost omorât și sângele lui a strigat la Dumnezeu și a trebuit să-l judece pe Cain. Să cobor la Enoch. Enoch se naște, o leacă mai încolo în istorie, dar la 65 de ani îl naște pe Metusala. Nu știu ce s-a întâmplat. Știu că eram în Irlanda și cu profesorul meu, cu David Gooding, am vizitat o familie și era un băisaj de vreo 12 ani la o fermă. Și mi-a spus mai târziu istoria lui. Când s-a născut copilul, s-a născut fără peretele abdominal, cu toate intestinele afară. Și dată-l asista la povestea asta. Medicul de gardă era singurul specialist din Marea Britanie care știa ce să facă. La 12 ani copilul era întreg. M-am gândit, ce șoc să fi primit tatăl acel. Nu știu ce a fost cu Enoch, dar știu un lucru în lumina Bibliei. De acolo încolo, 300 de ani a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat. Acum puneți la oaltă viața celor doi și definiți credința în lumina lor, pentru că versetul 6 trage o linie, zice, astea-s destule. Restul sunt doar verificarea definiției pe care noi o dăm. Așadar, credința este actul ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, care o duce la o umblare zilnică cu Dumnezeu. Până unde? Până când moartea ne va despărți, spunem noi la altar, sau până când moartea ne va uni cu mirele nostru ceresc. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Credința este actul ascultării de cuvântul lui Dumnezeu care duce la umblare cu Dumnezeu. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Uitați-vă în jur la prietenii noștri care trântesc lucrurile de pământ și pleacă. Au dat de greu. Da? Și pleacă. Și întorc spatele lui Dumnezeu. Restul personajelor vă las pe dumneavoastră, dar încerc cu primii să vedem dacă e definiția adevărată. Noe, habar n-am, avea vreo 600 de ani aproape, când Dumnezeu îl strigă, zice, Noe, fă-ți o corabie. Și Noe se apucă să facă o corabie. Și durează 120 de ani să-și facă corabia. Și nu e așa? Actul ascultării devine o umblare cu Dumnezeu. În bătaia de joc a tuturor, intră cu animalele în corabie, 7 zile ușa deschisă, miroase greu, căldură. Și el a rămas acolo. A venit potopul. Coborâți la Avram. Ieși din țara ta. El a nevoie de un act de ascultare. Și a ieșit din țara lui. Nu știu cum și-a convins tatăl, da? După care 100 de ani a umblat cu Dumnezeu. Coborâți la Moise. Păștea oile, vede rugul aprins, se întoarce, Dumnezeu îl strigă, începe să vorbească, îl trimite în Egipt, se codește și până la urmă actul ascultării este acolo. Chiar dacă Dumnezeu a vrut să-l omoare, să-l învețe o lecție. În umblarea cu mine, ascult de mine, nu de nevastă ta. Da? 40 de ani, de multe ori, în situații în care, Doamne, mai bine omoară-mă! Și cu toate acestea, dragii mei, își termină alergarea în prezența lui Dumnezeu. Priviți-l la schimbare la față. Citiți mai departe. Fiecare personaj vine să confirme faptul că a crede înseamnă a asculta de cuvântul lui Dumnezeu pentru a transforma ascultarea. Cu alte cuvinte, luați o linie ca să nu uitați niciodată. Știți cu ce începe linia? Cu un punct. Puneți-l în mișcare până la capăt. Asta este credința mântuitoare. Noi însă nu suntem din aceia care n-au credință, da?
ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Spune, Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Dar mi-am pus și eu o întrebare. De ce să dai înapoi ca să pierzi, te pierzi, atunci când toate îți merg bine, când ești sănătos, când ești bogat, când afacerile zbârneie, da? Țineți minte discuția dintre Dumnezeu și diavolul despre Iov? Ai văzut pe robul meu Iov? Hai, Doamne, fim serioși. L-ai cumpărat. Păi cum să nu te slujească? 10 copii sănătoși, o afacere prosperă, sănătate, are și nevastă, are și înțelepciune și este văzut de toți și toți se pleacă înaintea lui. Cum să nu te slujească? Ia atinge-te de el și te va blestema în față. Citiți istoria mai departe. De ce să te dai înapoi dacă toate îți merg bine? De ce să dau înapoi, dragii mei, dacă Dumnezeu mă poartă pe brațele lui de binecuvântări? De ce să dau înapoi? Ce este credința? Dragii mei, aș vrea să priviți împreună cu mine la posibile definiții ale credinței. Și vă asigur, am citit textul, mi-am scris și predicile pe el și interpretarea mi se pare corectă și ori de câte ori aș predica din ei, n-aș putea predica altceva, dar n-am timp să le citim pe toate. Aveți potolirea furtunii, aveți, dragii mei, pe trumblă pe mare și aveți blestemarea smochinului. Doar vă pun un pic în temă. Domnul Iisus urcă în corabie cu ucenicii, corabia are destul de mare, se încapă 20 de oameni în ea și pentru că era obosit, adoarne. Și dintr-o dată se stârnește o furtună de umplea corabia cu apă și ucenicii se sperie și îl scutură. Doamne, scoală-te, pierim! Și Domnul Iisus se trezește. De ce vă este frică puțin credincioșilor? În toate textele aveți puțin credincioși. Și asta mi-a tras atenția, că dacă ar fi fost un pic mai credincioși, ar fi realizat lucruri incredibile. Și Domnul Iisus Hristos se ridică și zice, taci, fără gură, și marea s-a liniștit. Ce înseamnă a crede? A mulțit pâinile, i-a împins pe ucenici în corabie, el s-a urcat pe munte să se roage și când se îngâda ziua cu noaptea, a venit umblând pe mare la ei. S-au speriat, au crezut că e o nălucă. Și nu vă temeți, eu sunt Petru. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Vino, i-a zis Domnul Iisus. Parcă îl văd. Coboară peste barcă, se agață de margine bărcii și încearcă cu piciorul la apa. Știi? Și când vede că, something happened, da? Ceva s-a întâmplat, începe să pornească spre Domnul Iisus. Da? Valurile erau mari, se sperie. Doamne, scapă-mă! Mă cufund. Și Domnul Iisus îl prinde și îi zice, puțin credinciosule. De ce te-ai îndoit? Ce înseamnă a crede? Într-o dimineață venea spre Ierusalim și s-a făcut foame, s-a oprit lângă un măslin și la un smochin și a căutat rod și nu era decât frunze. Și se oprește, ucenicii erau în jurul lui și zice, în viac să nu mai da rod din tine și urm! Smochinul s-a uscat. Cum de s-a uscat smochinul? Dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestea, ridică-te și mută-te în mare și s-ar face. Și interesant, uitați-vă cum se termină toată povestea, citiți cu voce tare. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune? Da. Așadar, a crede înseamnă, și judecați-mă dacă am greșit interpretarea, a crede înseamnă să stai și să dormi liniștit într-o corabie și dacă cumva este zgâlțită de valuri, să te ridici, să zici taci, fără gură. Ei erau puțin credincioși, dar dacă am fi fost mai credincioși, de ce nu? Sau, a crede înseamnă a umbla pe apă ca pe uscat. Nu știu cum au rezolvat cei din Chosen în povestea asta. Eu n-am văzut. Dar a crede înseamnă, a zice muntelui acestuia, ridică-te și mută-te în mare. Nu? Dacă ai credință. Dacă am avea credință,
n-am fi bolnavi, n-am fi săraci, n-am fi, n-am fi, am zburda. Le-am zis și ce ori de afară vezi, dacă vii între noi, așa se trăiește. Așa se trăiește. Dacă, dar aș atrage atenția asupra unui principiu fundamental. Observați, dacă aș fi predicat din cele trei texte, concluziile mele ar fi fost corecte și nu le-aș fi putut nega. Dar ca o temă să fie biblic corectă, trebuie să adune tot ce spune Biblia despre tema respectivă. Și unul dintre noi nu știm să facem treaba asta. E indiferent ce școală am făcut. Nu știm. Pentru că Biblia e multă. Tot nega. Dar ca o temă să fie biblic corectă, trebuie să adune tot ce spune Biblia despre tema respectivă. Și unul dintre noi nu știm să facem treaba asta. E indiferent ce școală am făcut. Nu știm. Pentru că Biblia e multă. Da?

0: și ne scoatem ochii, citim cărțile, numai le frunzărim ale altora ca să le băgăm de vină. Ca o temă să fie biblic corectă, trebuie să adune tot ce spune Biblia pe tema respectivă. Dacă călătorim un pic mai departe, uitați-vă la toți eroii credinței, vă las să-i citiți și să verificați concluziile pe care le-am tras din viața primilor doi. Dar când citești, vezi o mulțime de realizări ale credinței. Și aici, Manu, poate mă poți ajuta. Uitați-vă ce s-a făcut prin credință. Când Domnul Iisus de puțin credincioșilor, da? Ce s-a făcut prin credință? Unu, prin credință
1: au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului.
0: Prin credință
1: au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe și au primit înapoi morții lor în viață.
0: Care dintre noi n-am vrut să intrăm în rândurile lor și prin credință să le avem pe toate acestea? Dar am o altă întrebare. Care dintre noi auzim vorbindu-se despre ceea ce urmează și am dorit să intrăm în rândurile, în rândurile lor? Prin credință
1: n-au vrut să primească izbăvirea. Au fost chinuiți. Au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre.
0: N-au avut credință, nu. Prin credință, toate aceste lucruri. De unde știu? Păi hai să vedem.
1: Au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Au fost chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace în piept de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți.
0: Știți ce spune Dumnezeu despre aceștia? Ei de care lumea nu este vrednică. Textul continuă.
1: Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile stâncilor.
0: Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au căpătat ce l-a făgăduit. Vă întreb, ce-i credința? Știu că am întinde cu toții mâna spre a juca rolul lui Dumnezeu, să zicem, să facă, să cerem, să primim, da? Dar dacă Dumnezeu nu-ți dă, dacă toate ți ies pe dos, ce-i credința? Ce înseamnă a crede cu adevărat? Există undeva în Biblie un etalon la care să mă raportez și să nu iau pe arături? Da, Avram este tatăl tuturor celor credincioși. De aceea schimbă numele Dumnezeu din Avram în Avram, tatăl multor neamuri. Uitați-vă cum pornește călătoria lui cu Dumnezeu. Capitolul 12, primele versete. Dumnezeu i-a vorbit și a zis, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Ce-i promite Dumnezeu? Țară, sămânță și binecuvântare. Veniți să privim un pic la viața lui Avram. Începește țara. Pentru că era străin și călător, a venit în țara care i-a promis-o Dumnezeu, era doar o nădejde, nu era a lui, era ocupată de alții. Și de aceea, Doamne, cum voi ști că voi stăpâni, întreabă Avram, da? Dar dacă călătoresc pe urmele lui, în capitolul 12 îi promite țara. În capitolul 13 începe o ceartă între slujitorii lui Lot și slujitorii lui Avram. Și Avram îl cheamă pe nepotul să o zice, auzi, să nu fie ceartă, între noi suntem frați. Dacă tu iei la stânga, eu la dreapta. Dacă tu îi mergi în jos, eu în jos. Alege! Și tânărul se uită, pentru că era fermier și avea oi și vaci, și vede Sodoma și Gomora ca o grădină a Domnului bine udată. Zice, auzi bătrâne, eu aleg pășunea. Și Avram rămâne cu povârnișurile golașe în care un smoc de iarbă aici și un smoc de iarbă la 10 metri. Să-și pască oile. Observați cum ia Dumnezeu țara câte un pic. Dar, capitolul 14, vin împărații Șinearului, îl iau pe Lot, iau toate bogățiile Sodomei și nu puteau fi puține. Și Avram cade peste ei într-o noapte, le ia totul și se întoarce înapoi. Și se gândea în mintea lui. Lot și-a ales și acum Dumnezeu îmi dă în mâini nu doar ce are el, ci toate bogățiile Sodomei. Dar Dumnezeu, care știe lucrurile, trimite doi oameni înaintea lui și ajunge un pic mai repede împăratul Salemului și spune, Dumnezeul cel preaînalt să te binecuvinteze. Și pe urmă vine împăratul

0: Hristos Domnului zice, ține averile, bogățiile, prada de război, dăm oamenii. Și Avram spune, să nu spui că ai îmbogățit pe Avram niciun șiret pentru mine. Se duce acasă cu mâinile goale, rupt de oboseală, nu știu ce o fi zis nevastă. Dar iese afară, poate să nu-i audă gura și se gândește ce va fi la anul când vor veni împărații și nearului împotriva lui. Și Dumnezeu strigă, spune Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram îi sare țandăra, ce-mi vei da? Da? Ce-mi vei da? Mor fără copii. Uite, asta va fi țara, de unde știu că o voi stăpâni? Și Dumnezeu îi spune, pregătește-te de legământ, da? Pregătește-te de legământ. Și dacă mai țineți minte cum se făceau legămintele, el a despicat animalele, s-a așezat la un capăt al culoarului și l-a așteptat pe Dumnezeu la celălalt capăt. Și se trecea unul pe lângă celălalt strigând, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. S-a făcut întuneric și a adormit. Și o mare groază l-a apucat și Dumnezeu i-a vorbit și a zis, 400 de ani sămânța ta va fi roabă într-o altă țară. După 400 de ani se vor întoarce aici cu mari bogății. Când Avram s-a trezit, a zis, Doamne, îmi dai țara peste 400 de ani? Cum ar fi să o păstrez pentru tine? Eu oricum voi fi oale și ulcele. Ce să fac cu ea? Textul spune că în momentul în care el dormea, un fum ca dintr-un cuptor a ieșit și a trecut printre dobitoacele despicate. Și textul spune, în ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Știți ce s-a întâmplat acolo? Când focul a trecut printre dobitoace, Dumnezeu a zis Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. Și cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu dacă tu și sămânța ta va călca legământul. Și de aceea legământul avramic este unilateral și irevocabil. Unilateral și irevocabil. Pentru că pe calea sângelui dintre dobitoace, dragii mei, a trecut unul singur, Dumnezeu. Uite, țara nu e țara. Bă, cel puțin pruncul, cel puțin sămânța. Și atunci mă gândesc la capitolul 15, când Dumnezeu îi spune, uite-te la stelele cerului, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Versetul 6. Dar țara nu-i peste 400 de ani, pentru mine oricum e prea târziu, că soale și ulcere, cel puțin sămânța s-o văd cu ochii mei. Și mă uit din nou la Dumnezeu care umblă cu Avram. În Genesa capitolul 16, trecuseră 10 ani, era de 85 de ani, când Sara tot povestește cu el. Și, dar ce ți-a spus Dumnezeu atunci când ți s-a arătat? Păi Dumnezeu mi-a zis că din mine va ieși o sămânță ca stelele cerului. Și a doua zi, dar mai spune-mi o dată, ce ți-a spus Dumnezeu? Și Avram repetă aceeași poveste. M-am întrebat de multe ori, nu putea Dumnezeu fi un pic mai precis să zică din tine și din Sara? Putea să zică. De ce n-a făcut-o? Well, I don't know. Și vine ideea, Sara e o idee, zice, auzi, tot ai primit cadou pe roaba asta pentru minciunile tale în Egipt. Ce-ar fi să intri la ea, va rămâne însărcinată, va naște, eu o stearpă, așa m-a făcut Domnul, pe genunchii mei și se împlinește promisiunea care s-a făcut Dumnezeu. Și Avram zice, da, nu e o idee rea, se naște Ismael. Da? Cobor un pic mai jos, în capitolul 17, mai trecuseră încă vreo 15 ani, avea aproape 100 de ani, da? Sara era și ea bătrână. Și vin îngerii la el, spune, la anul, pe vremea aceasta, Sara va naște un fiu. Sara râde în ușa cortului. Well, trec lucrurile și la înțărcare, Ismael, nu știm ce s-a întâmplat acolo, probabil Agar și-a ridicat un pic năsucul și la un moment dat Sara spune, alung-o pe femeia asta și pruncul ei, nu va moșteni cu pruncul meu. I se rupe inima lui Avram și Dumnezeu îi spune, ascultă pe Sara. Face boceluța și o trimite, dragii mei, știți istoria. Și trec ani și îi se lipește inima de Isaac. Are 25, 30, aproape 33 de ani, spun rabinii, când Dumnezeu strigă din cerul, spune. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a zis el, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești, și du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. Wow! Tată, aici sunt lemnele, acolo e focul. Unde-i mielul pentru jertfă? Avram și-a înghițit lacrimile și a zis: Jehova Ire. Uite pruncul? Nu e pruncul. Dacă nu e țară, nu e prunc, la ce binecuvântare? Avram, etalonul credinței. Da, ce-i credința? Ce înseamnă a crede spre mântuire? Ce-i credința? Evrei, capitolul 11, versetele 8 la 10. Manu, mulțumesc. Prin credință,
1: Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce.
0: Fără să știe unde se duce. A fost un act al ascultării, da?
1: Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui.
0: Da.
1: Și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacob. Mulțumesc. Care erau împreună moștenitor cu el al celeiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu.
0: Adică lucruri nedăjduite și lucruri care nu se văd. Lucruri nedăjduite. Ce-i credința? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce înseamnă a crede? Înseamnă a sta legat, atârnat de Dumnezeu prin credință, da? Pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce face El. Care dintre voi îl înțelegeți pe Dumnezeu în tot ce face? Credeți că eu n-am strigat la Dumnezeu pentru Filip? Eram la Valea Drăganului, ca și săptămâna trecută, când la ora 8:05 am primit vestea, a plecat. Cei din tabără posteau și se rugau, dragii mei. Și unii nici n-au venit la micul dejun. Am așteptat ora 9. M-am dus, m-a pus în genunchi, în față, și am zis: Doamne, n-aștept să-mi răspunzi nici măcar la întrebările mele. Ești Dumnezeu. După 10 ani privesc în urmă și mă întreb: s-a meritat? Gândiți-vă la miile de oameni care au fost ajutați prin casa Filip. S-a meritat? După socotelile mele ca tată? Nu. După socotelile lui ca tată, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți? Dragii mei, Filip n-ar veni înapoi nici să-l plătesc. De unde este? A crede înseamnă a fi convins că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Și dacă asta ar fi concluzia la care se ne ducă Duhul Sfânt în lunile acestea prin Cartea Evrei, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Dar de ce să dai înapoi când îți merge bine, când ești bogat, sănătos, când îți bârnăie afacerile? De ce să dau înapoi când Dumnezeu mă poartă în brațele binecuvântărilor Lui? Dragii mei, una din metehnele zilelor noastre, și mă gândesc la teologie aici, este mișcarea carismatică și mișcarea prosperității. Știu că mulți mă veți judeca, e treaba voastră. Dar ori de câte ori ridic darul mai pe sus de tătător, îl necinstesc pe Dumnezeu. Eram în Iași și au venit la mine niște tineri care ziceau, am avut un misionar la noi și într-o seară ne-au pus să ne scoatem telefoanele din buzunare. Și a zis, ridicați telefoanele sus, astăzi Dumnezeu vă încarcă conturile. Dacă crede cineva, aș vrea să văd telefoanele ridicate. Dar mi-e și jenă să mă gândesc la astea. Ascultați-l pe Benny Hinn și atâția propovăduitori ai prosperității și vă îngroziți. Și dacă am ști ce e în spatele lucrurilor. Dar las pe John Piper să tragă concluzia. Manu.
2: Evanghelia prosperității este o incitare la idolatrie, deoarece ridică darul mai presus de dătător.
0: Și uitați-vă cum încheie el.
2: Dumnezeu este glorificat în noi atunci când noi suntem satisfăcuți cu El, în pofida și în mijlocul pierderilor și nu a prosperității.
0: În pofida și în mijlocul pierderilor și nu a prosperității. Dar pentru asta, ca să nu dai înapoi, trebuie să cunoști pe Hristos și mântuirea pe care ne-a adus-o. Suntem la cina Domnului. Dragii mei, mâna întinsă în blid este actul ascultării noastre. Întrebarea este, cum îl vom continua în săptămâna care vine, în anii care ne-a mai rămas, în viața pe care avem de trăit? Va fi actul ascultării mele un început al umblării mele cu Dumnezeu? Atunci când vii și scrii numele în cartea asta pentru botez, este un act al ascultării. Dar apoi, nu uita, trebuie să-ți continui drumul împreună cu Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu. Abel a ascultat, Enoch a umblat cu Dumnezeu și de aceea nu există altă cale. Dar în umblarea mea cu Dumnezeu, ce fac? Privesc înapoi la cina Domnului, la jertfa Lui. Privesc înainte la venirea Lui, la nunta mielului și pe drum, deși toate bătăliile acolo, îmi ridic ochii prin credință și știu că El are o preoție care nu poate trece de la unul la altul și de aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu, fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Dragii mei, privind în sus, știu că Cel care a început în mine această bună lucrare o va isprăvi până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Amin.
3: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Beniamin Fărăgău. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Învață să te odihnești. Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Geneza 2:2. Doctorul Mike Murdock scrie: oboseala poate fi costisitoare. O singură alegere greșită poate naște suferință și tragedii pentru cei din jurul tău. Un președinte american refuza să semneze documente importante după ora 4 după masa, deoarece, spunea el, o minte obosită rareori ia decizii corecte. Isus era un om de acțiune, însă a înțeles importanța echilibrului dintre muncă și odihnă, activitate și solitudine. Odată, când o mare mulțime l-a înconjurat, citim că Isus s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Gândește-te ce control avea asupra propriului program. Gândește-te la criticile la care s-a expus spunând nu. Gândește-te la părtășia de care s-a bucurat împreună cu tatăl său datorită cunoașterii priorităților. Însă nu te gândi doar, ci urmează-i exemplul. Cu cât vei avea mai mult succes, cu atât oamenii vor pretinde mai mult de la tine. Nu mai privi odihna și recreația ca neproductive și nu te mai simți vinovat cu privire la asta. Azi, Iisus îți spune ce le-a spus și ucenicilor: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. De ce? Pentru că timpul de odihnă te reface, te reînnoiește, te reîmprospătează, te reîncarcă și îți mărește abilitatea de a realiza lucruri și mai mari pe viitor. Nu mai vâna cu disperare succesul și bucură-te de prezent. Flăcările ambiției vor arde mereu în tine, însă trebuie să înveți să le domini și să le direcționezi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine azi este: învață să te odihnești.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Următoarea carte pe care o vom studia în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Judecători. Această carte se ocupă de istoria poporului evreu pentru o perioadă de aproximativ 400 de ani. Numele cărții în ebraică, Șofetim, este același cu cel pe care îl știm din Bibliile moderne, Judecători, un titlu purtat de cei 12 judecători amintiți în carte, pentru o perioadă de aproximativ 400 de ani. Numele cărții în ebraică, Șofetim, este același cu cel pe care îl știm din Bibliile moderne, Judecători, un titlu purtat de cei 12 judecători amintiți în carte. Dacă am adunat

Găsim o expresie. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Ceea ce ne face să înțelegem că atunci când autorul cărții scrie cartea, era un împărat în Israel. Această observație și o alta, anume faptul că iebusiții încă mai dominau în Ierusalim, așa cum ne spun capitolele 1, versetul 21 și capitolul 19, versetele 10 și 11, ar putea indica că cel mai probabil cartea a fost scrisă în vremea lui David și a fost scrisă de Samuel. Scopul cărții Judecători nu este în primul rând să ne ofere o cronologie detaliată a acelei perioade, cât mai ales să ne învețe câteva adevăruri spirituale legate de consecința apostaziei sau a îndepărtării de adevărata credință. O caracteristică a cărții Judecători este ciclul experienței poporului, așa cum este excelent rezumat de autor în cazul lui Otniel, în capitolul 3, versetele 7 la 11, ciclul fiind păcat în versetul 7, judecata lui Dumnezeu, versetul 8, strigătul poporului la Dumnezeu, în versetul 9, intervenția lui Dumnezeu cu restaurarea poporului, tot în versetul 9, și binecuvântarea în timpul judecătorului, versetul 11. Așa citim în Biblie, în Judecători, capitolul 3, versetele 7 la 11. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan Rișeataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișeataim. Țara a avut odihnă 40 de ani și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Deci, păcat ce atrage judecată, urmat de strigă după ajutor, intervenție și restaurare urmate de binecuvântare. Acest ciclu repetându-se în cazul fiecărui judecător. Repetarea acestui ciclu ne ajută să înțelegem care era funcția judecătorului și putem trage concluzia în urma acestei analize că judecătorul avea responsabilitatea să facă judecăți drepte, așa cum era deja reglementată datoria lui în Deuteronom, capitolul 15, versetul 18, până la capitolul 17, versetul 7. Pe lângă funcția judecătorului de a judeca cu dreptate, el avea și responsabilitatea să elibereze poporul de sub asuprirea unui alt popor. Alături de judecători, cartea mai evidențiază o altă categorie foarte importantă ca funcție în istoria poporului Israel, leviții. Și judecătorii și leviții erau investiți cu autoritatea de a transmite adevăruri generațiilor următoare. Dacă judecătorii erau investiți cu autoritatea de a face dreptate, leviții erau investiți cu autoritatea să învețe pe popor adevărul. Cu alte cuvinte, leviții explicau legea așa cum spune cartea Maleahii, capitolul 2, iar judecătorii erau chemați să aplice legea. În Deuteronom, capitolul 17, versetul 6, citim că doi sau trei martori trebuiau să fie de acord cu verdictul de vinovăție și astfel judecata era pusă în aplicare. Primii care aruncau cu piatra trebuiau să-și asume responsabilitatea. De aici învățăm că primul pas în transmiterea adevărului este să fii de acord cu trăirea adevărului. Aceasta era chemarea judecătorilor. Cartea Judecători poate fi împărțită în trei secțiuni. În prima, capitolul 1 până la capitolul 3, versetul 6, este o introducere unde putem înțelege că dintre toate semințiile chemate la ascultare de Domnul, numai Iuda își face datoria. În a doua secțiune, capitolul 3, versetul 7 până la capitolul 16, versetul 31, citim despre cei 12 judecători amintiți în carte și în a treia secțiune, capitolul 17 la capitolul 21, citim despre rolul și influența leviților în carte. Cartea Judecători
mai evidențiază câteva

0: adevăruri spirituale pe care le putem observa de-a lungul întregii Biblii, anume că idolii nu au nicio putere. În capitolul 6, versetul 31, Ioas, tatălui Gedeon, pune întrebarea: oare e datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să veniți în ajutor? Dacă Baal este Dumnezeu, să-și apere el pricina. Un alt lucru remarcabil în carte este rolul femeilor și relațiile dintre femei și bărbați. O vedem pe Deborah, o mamă în Israel, o femeie care înțelege că rolul ei nu trebuie să producă confuzie în planul conceput de Dumnezeu pentru bărbat și pentru femeie. Ea refuză invitația de a uzurpa rolul bărbatului, al lui Balac, acela de conducător. În final, Deborah va da dovadă de mai mult curaj ca Barak. Același lucru putem spune și despre Iael. Ea, ca femeie, a fost curajoasă și a pus în aplicare un plan de anihilare a căpeteniei împăratului Canaanului, pe Sisera. O altă femeie iese în evidență pentru curajul și forța ei, este femeia din Sihem, care ridică o piatră de râșniță și aruncă piatra în capul lui Abimelec, sfărâmându-i capul. Aceste întâmplări în care sunt implicate femeile, Deborah, Iael și cea din Sihem, scot în evidență curajul și forța femeilor și pun în umbră curajul bărbaților. O ultimă istorie în care este implicată o altă femeie arată cum le tratau bărbații pe femei în zilele acelea. Este vorba de concubina levitului din capitolul 19. Legea cerea ca levitul să se căsătorească cu femeia, dar el o ignoră. Levitul și concubina lui ajung într-o cetate din Beniamin, în Ghibea, unde vor să înopteze. Acolo, unii oameni stricați din cetate au încercat prin forță să aibă relații sexuale cu levitul, dar levitul le-a pus la dispoziție fiilor lui Beniamin pe concubina lui. Ce putem spune despre generația aceea? Prețuiau ei femeile? Cum prețuim noi femeile astăzi? Femeile au o pondere destul de mare în Cartea Judecători. Ce învățăm de aici? Pe de altă parte, vedem comportamentul lui Samson. El nu trebuia să fie nici scandalagiu, nici neînfrânat cu femeile. Deși așa s-au derulat evenimentele în Cartea Judecători, totuși Dumnezeu este la lucru. El caută parteneri credincioși. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu cum puterea copleșitoare a răului din Israel, care ar fi trebuit eliminată în timpul ocupării țării, copleșește adesea poporul până acolo încât chiar și cei din fruntea poporului, judecătorii și leviții, sunt influențați. Totuși Dumnezeu este la lucru și eliberează, lucrează prin aleșii lui și e mereu în căutarea robului credincios. Biblia ne va arăta că numai Domnul nostru Iisus Hristos se califică în rolul de rob credincios, partenerul ideal pentru Dumnezeu, exemplul nostru suprem de viețuire și ascultare. În final, putem spune că exemplul lui Samson este istoria poporului Israel. Samson era înzestrat cu toate darurile pe care și le putea dori cineva. Ce ocazie extraordinară pentru a folosi acele daruri în slujba Domnului! Dar ce a făcut Samson cu darurile lui? Le-a folosit pentru satisfacerea dorințelor personale. Voia lui Dumnezeu prescrisă a fost ca el să fie un nazireu, separat de ce este rău pentru Dumnezeu. Dumnezeu, în voia lui permisivă, i-a îngăduit lui Samson să păcătuiască. Sensul expresiei din Judecători 14:4, lucrul acesta venea de la Domnul, ne arată că în suveranitatea lui Dumnezeu sunt incluse și păcatele noastre. Dumnezeu poate folosi momente din viața noastră de neascultare pentru a-și împlini planul, dar noi vom da socoteală pentru neascultarea noastră. Dumnezeu va interveni în viața lui Samson prin disciplinare și îi va da șansa reabilitării, așa cum va face cu Israelul de nenumărate ori. În final, Samson nu va muri în mod rușinos, așa cum se va întâmpla cu un alt conducător disciplinat al poporului Dumnezeu, regele Saul. Cartea Judecători este plină de experiențe spirituale ale poporului lui Dumnezeu toate scrise pentru noi, ca să învățăm să avem o relație bună cu Domnul, să nu folosim darurile Domnului pentru interesele noastre păcătoase. Cartea Judecători ne încurajează să apreciem mereu potențialul și lucrarea femeilor în comunitatea credincioșilor. Ne învață să ne respectăm, să nu abuzăm de poziția și autoritatea noastră în relațiile cu femeile. Așa cum aminteam în emisiunile precedente, relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea Lui, dar parteneriatul cu El are la bază ascultarea de El. Ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare, neascultarea aduce disciplinarea. Planul lui Dumnezeu cu omul, încă din grădina Edenului, a fost ca omul să fie un partener cu Dumnezeu în conducerea creației. Dumnezeu a intrat în parteneriat cu Avraam și urmașii lui și când a încheiat legământul cu poporul evreu, a fixat regulile după care va funcționa parteneriatul. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu că atâta timp cât poporul evreu a respectat legea lui Dumnezeu, a fost binecuvântat cu pace și prosperitate. Sau, așa cum se încheia ciclul din perioada judecătorului Otniel, țara s-a odihnit. Dar atunci când legea lui Dumnezeu a fost nesocotită de popor, când înclinațiile și filosofiile de viață ale poporului evreu au fost cele practicate și trăite de popoarele din Canaan, poporul evreu a fost disciplinat. Disciplinarea maximă, așa cum stipulează legământul din Deuteronom 30, va fi scoaterea din țară. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul să se teamă de el, să se înfioreze la rostirea numelui lui. Și pentru aceasta, Dumnezeu a lăsat leviții care aveau datoria să-i învețe pe evrei cât de măreț și înfricoșător este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Și astăzi vedem în biserică funcția levitului, aceea de învățător. Alături de leviți erau judecătorii. Aceștia aveau datoria să protejeze națiunea și să facă dreptate în popor. Și astăzi vedem în biserică funcția judecătorului, aceea de păstorire. Păstorii sunt chemați să protejeze turma lui Hristos, biserica. Ce privilegii și ce responsabilități pentru păstori și pentru învățători astăzi în biserică. Să rugăm pe Domnul nostru să ne ajute să ne păstrăm vasul în sfințenie, să nu ne lăsăm aprinși în pofte ca și Samson și să luptăm pentru moștenirea Domnului, să o protejăm așa cum au făcut Iosua și Caleb, să nu luăm hotărâri pripite ca Iefta, care nu trebuia să pună în pericol viața niciunui contemporan și să ajungă chiar să-și aducă pe fiica lui ca jertfă fără să-i fi cerut Dumnezeu vreodată acest lucru. Să încurajăm femeile înțelepte, femei care sunt ca și Debora de altă dată, să ne ajute la luarea deciziilor și la judecarea lucrurilor din biserică. Să dăm șansa tuturor să-și manifeste darurile, iar noi să creăm contexte unde poporul Dumnezeu să-și poată manifesta darurile.
1: Amin. Ați audiat emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică, pregătită și prezentată de Daniel Rusu.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, e ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

O ascunzătoare pentru noapte. Spune, mamă, unde este tata? De ce doarme tot timpul în altă casă? Întreabă micuțul Marius, care are 5 ani. Elena suspină adânc. Ce să răspundă unui copil în așa fel încât să fie și adevărat și fără să dea de gol nimic? Cu cât știe mai puțin băiețelul, cu atât mai bine. Ascultă, dragul meu, explică Elena mângâind părul copilului ei. Tu știi că tatăl tău învață Biblia. El e pastor. Conducătorii țării noastre sunt împotriva lui Dumnezeu. Lor nu le place serviciul tatălui tău deloc. Poliția ar vrea foarte mult să-l aresteze și să-l pună în închisoare. Dacă ar stea aici seara sau noaptea, l-ar găsi cu ușurință. Așa că trebuie să se ascundă. Unde se ascunde, mamă? Elena ar dori să-i satisfacă curiozitatea, dar ar fi prea periculos. Micuțul Marius ar putea repeta ce îi se spune. Asta ar însemna și mai multe probleme pentru tatăl lui. Unde? Nu pot să-ți spun acum, dragul meu. Dar îți spun eu într-o zi, îți promit, bine? Bine. Și băiețelul se culcă liniștit în pat. Ca prietena familiei, Genoveva știe totul. Seara, înainte de a se culca pe bancă, ea se roagă adesea pentru pastor. Din când în când el se oprește la biserică. De fapt, chiar acum a și ajuns. Uite, Genoveva, spune el, scoțând o scrisoare din buzunar. M-am gândit eu că o să se ajungă la asta. Seara, înainte de a se culca pe bancă, ea se roagă adesea pentru pastor. Din când în când el se oprește la biserică. De fapt, chiar acum a și ajuns. Uite, Genoveva, spune el, scoțând o scrisoare din buzunar. M-am gândit eu că o să se ajungă la asta, exclamă Genoveva după ce o

spun ei. Bandiții aceștia răpesc copiii și comit crime, sunt oameni periculoși. Dar își pierd timpul degeaba. Oamenii continuă să se îngrămădească la locul acesta ca să audă cântările lor frumoase. Deci, acum au nevoie de metode mai efective. Amenințări, de exemplu, și de preferat în scris. Toți pastorii din țară au primit recent aceeași scrisoare. Ce spune? De acum înainte le este interzis să invite corul Sion să cânte în fața publicului. Este interzis de asemenea să se compună cântări, iar cei care compun sunt amenințați cu închisoarea. Dar trebuie să perseverăm, se grăbește să adauge pastorul, chiar dacă unii din noi am fost deja supuși la interogări cu privire la cor. Chiar dacă s-au confiscat carnete de conducere de la prieteni care au transportat corul cu mașina lor. Vezi, Genoveva, poliția nu poate ataca copiii cu ușurință. De aceea atacă pe cei ce îi invită în bisericile lor. Să fiți atent, îi spune Genoveva. Oh, da, trebuie să mă ascund de ei pentru un timp. Știi unde dorm la noapte? Da, Elena mi-a spus secretul, să vă păzească Dumnezeu. Mă rog adesea pentru asta. Și tot el să vă păzească și de răceală. Unde este ascunzătoarea acestui pastor curajos? Curând se întunecă. Să mergem după el, vom vedea la ce casă se oprește. La ce casă? A, nu, asta cu alți creștini ar fi la fel de periculos. Iată, iese din oraș și se îndreaptă spre un deal. Dar nu există nicio casă acolo, decât mănăstirea veche. Acolo merge el oare? Nu, dar dealul este aproape complet împădurit. Uite, omul se abate de la cărare. Merge înainte, făcându-și loc printre ramuri și tufișuri. Acum nu-l mai vede nimeni. A căzut? Nu. S-a întins pe jos și se acoperă cu frunze moarte. Ce? Acolo petrece el noaptea? Da, de o lună deja, luptând cu frigul. Nu sunt lupi acolo? Întreabă Genoveva îngrijorată de soarta pastorului ei. Lupi? E cam prea aproape de oraș pentru ei, dar nu mă sperii eu de ei. Nu sunt așa de periculoși ca securitatea. Știi, Genoveva, odată a trebuit să mă ascund 3 luni în munți. M-am hrănit cu mure. Acolo am văzut lupi, dar nu mi-au făcut nimic. Când veneau aproape de mine, vorbeam cu ei. Odată le-am spus: așa târziu veniți în vizită la mine? Dar mi-e somn. Noapte bună, prieteni. Și să-ți spun ce mi s-a întâmplat într-o noapte, continua servitorul lui Dumnezeu. Era foarte frig și eram așa de obosit. Atunci m-am rugat: Doamne, acoperă-mă cu o pătură ca să nu mor de frig. Apoi am adormit, dar noaptea aceea nu mi-a fost frig deloc. Și vrei să știi de ce? Ascultă, era încă întuneric dimineața următoare când m-am trezit. Am încercat să mă întind un pic. Atunci am fost uimit să văd un animal care s-a sculat și a fugit. Să fi fost un câine, să fi fost un lup, nu știu. Dar a petrecut noaptea chiar lângă mine. Dumnezeu este minunat, nici nu se putea să-mi fi trimis o pătură mai bună. Puțin mai târziu, chiar înainte de Crăciun, în 1975, tatălui Marius și Cristina și-a sfârșit de dată călătoria lui pe pământ. El a fost găsit mort în mașina lui. Poliția a vorbit despre un accident, dar nu era niciun semn pe șosea și nu exista nicio zgârietură pe mașină. Acest servitor al lui Dumnezeu a fost asasinat. De cine? Ușor de ghicit. Curajoasă, Elena a rămas credincioasă Domnului. Marius și Cristina au crescut mari. Amândoi au cântat în corul lui Genoveva. Încă de mic, Marius cântă la chitară foarte bine. El îi acompania pe cântăreți. După liceu, Cristina a studiat chitară la conservator. Fratele ei, Marius, a intrat la universitate. El a dorit să devină specialist în ebraică și greacă. Dorința lui? Să lucreze la noua traducere a Bibliei.

Dealul înconjurat. Pe trunchiul acela de copac, acoperit de iederă, se mișcă ceva. Uite, un ciclean drăguț! Exclamă Genoveva, care e impresionată de tot ce e frumos în natură. Prietenii fetei se opresc cu toții din vorbit ca să se uite la pasăre. Cu capul în jos, țicleanul sare cu sărituri mici în josul trunchiului de copac, uitându-se după cele mai mici insecte ca după o masă regală. Ierba este verde, copacii sunt în floare, toată natura cântă în dimineața aceasta frumoasă de aprilie. Este dimineața de Paște. În acest luminiș liniștit care încoronează vârful dealului, vreo 30 de tineri stau într-un cerc. Sunt toți credincioși adevărați și s-au hotărât ca să petreacă această zi specială separat, departe de zgomotul orașului, departe de îngrijorările universității sau ale muncii. Vor putea să citească Biblia, să se roage și să cânte în libertate perfectă. Ce bucurie! Înviere! După ce a fost răstignit și pus într-un mormânt, Iisus a înviat din morți. Salvatorul lor este viu. Da, cu adevărat viu. Trebuie să se bucure. Când s-au sculat în dimineața aceasta, cerul era albastru. O adevărată dimineață de Paște. Ce bucurie pentru toți! Domnul Ulf, prietenul lor danez, le-a spus: dacă e vreme frumoasă, vin și eu. El este un credincios cu experiență, un om folosit de Dumnezeu, pe care poliția s-ar bucura mult să-l facă să tacă. Genoveva l-a întâlnit pentru prima dată când a tradus pentru el din engleză în română. Ea nu va uita niciodată seara aceea. În timp ce repeta cuvintele acestui om, propoziție după propoziție, Genoveva s-a simțit atinsă personal. Și acolo, în secretul inimii ei, l-a primit pe Iisus Hristos ca salvatorul ei. Câte au rezultat de acolo? Expulsarea din facultate, persecuțiile subtile, nevoia de a se ascunde, dar și bucuria de a fi o credincioasă adevărată, experimentând protecția lui Dumnezeu, împărtășind Evanghelia cu copiii, înființând corul Sion. Au venit toți aici, fiecare aducându-și într-un săculeț Biblia și mâncarea pentru prânz. Ca să ajungi la luminiș, trebuie să urci pe șoseaua care merge ca o spirală în jurul dealului. Există o cărare mai abruptă decât șoseaua, dar mai scurtă, care merge prin pădure și urcă până în deal. Pe cărarea asta au venit tinerii. Visul lor a devenit realitate. Împreună pot să se bucure de aerul proaspăt. Printre ramuri se poate vedea în vale un cartier al orașului, dar zgomotul nu se poate auzi. E plin de pace acolo. Să cântăm, spune unul din ei. Vocile lor se armonizează cu zâmbetul de albine și cu cântecul păsărilor. Ce bucurie să mulțumești Domnului pentru înviere în libertate completă! Iar acum domnul Ulf împărtășește câteva din minunile Bibliei. Agenții secreți se pot strecura cu ușurință printre credincioși în locurile de închinare, dar aici el poate vorbi deschis, fără frică de a fi spionat. E un moment minunat, un aer de libertate. Trec ore în șir fără nicio tulburare. Acum, prietenii noștri cântă ultima cântare cu care încheie serviciul acesta de Paște. Câtă vibrație în vocile lor și cât elan în cântatul lor! Nu e o cântare de leagăn care te face să adormi, ci un imn de victorie spre gloria lui Dumnezeu. Dar deodată, când își trag răsuflarea între strofă și refren, aud la distanță zgomotul unui motor. Se uită unii la alții cu un sentiment de nesiguranță, fiecare se gândește la același lucru. Este motorul unei mașini. Vine la deal. Auziți lătrat de câini. Poliția secretă e după noi, nu-i nicio îndoială. Cum de-au aflat că noi... Oh, sunt bine informați, au ochi și urechi peste tot. Chiar și la biserică, când vorbim între noi, nu știi niciodată cine ascultă. Dintre tineri, Costel, Ioan și Vasile deja au fost urmăriți de poliție. La fel și Genoveva, dar au scăpat prin fugă repede cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar de data asta, unde să alerge? Sunt pe vârful dealului și mașinile de securitate înconjoară dealul. Să alergăm pe cărare, la vale! Dar câinii vor fi imediat pe urmele noastre! Atunci să ne rugăm la Dumnezeu cu toții. Rugăciuni fierbinți înlocuiesc repede cântările lor. Ah, nu sunt poezii recitate cu gândul în altă parte, ci sunt strigăte după ajutor la mare necaz. Cunosc oare acești români istoria lui David, care și el s-a aflat în necaz pe un munte înconjurat de mulți dușmani? Viața era amenințată, dar Dumnezeu a intervenit și i-a risipit. Ce a făcut el? Poți citi despre asta în Biblie. 1 Samuel, capitolul 23, de la versetul 25. Dumnezeu nu s-a schimbat. El face și azi minuni ca să-și păzească poporul său. În această dimineață frumoasă de Paște, acești tineri prieteni vor experimenta una. Este scris în Biblia lor că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Ei știu aceasta foarte bine, dar acum o vor vedea cu însăși ochii lor.
Mașinile se apropie, la fel și lătratul câinilor. În luminiști, creștinii se roagă. Ce va face Dumnezeu ca să-i salveze? Va trimite elicoptere? Nu e nevoie. Este de ajuns să trimite niște nori mari și un pic de vânt care să împingă norii peste deal. Iată, într-o secundă soarele dispare. Cerul devine foarte înnourat. Deodată fulgeră foarte puternic și apoi tună. Se pornește o furtună năpraznică peste deal. Vânturile puternice scutură florile delicate din copaci. Ai putea spune că fulgi de zăpadă se răstogolesc peste tot. Unde vor găsi creștinii adăpost? Nicăieri. A fi ud nu contează. Pentru ei această furtună mare este scăparea lor. Ei alargă jos pe panta împodurită, ținându-se cu mâinile de tufișuri ca să nu alunece, prinzându-se de ramuri ca să nu cadă. În timp record, ajung la piciorul dealului. Apa curge de pe ei, sunt uzi, griați peste tot, dar sunt liberi. Agenții secreți au ajuns la luminiș și ei trebuie să îndure furtuna. După ei, le strigă ei câinilor în timp ce se adăpostesc de ploaie cât pot de bine. Dar în ploaie, cum să-i miroase câinii pe fugari? Uzi și plin de noroi, grupa ajunge la casa părinților lui Silvia. Acolo sunt în siguranță. Domnul a fost cu noi, repetă ei. În dimineața de Paște, el a înviat din morți. A împins piatra la o parte de la intrarea în mormânt și astăzi același Dumnezeu atotputernic a trimis ploaia și a pus vântul să sufle. Ce frumoasă zi de Paște!

boboc de floare, un boboc de trandafir, un ghem de petale, gingaș și firav și moale. Dacă aș vrea ca să-l desfac, să-l forțez să-mi facă pe plac, să întind cu degetele mele petalele în șiruri paralele, i-aș distruge ireparabil potirul, aș strica trandafirul, căci petalele sale gingașe s-ar strânge toate nărăvașe, ar muri strivite și rupte în mâinile mele nepricepute. Dar Dumnezeu deschide bobocul de floare, încet, pendelete, cu multă răbdare. Dacă nu pot deschide o floare răzleață, cum aș deschide eu tainele în viață? Și dacă petalele, cu mătasea lor fină, la vremea lor zâmbesc în lumină, de ce să nu cred că Domnul va face și în mine la fel atunci când îi place? Mai bine să aștept să înțeleg viitorul, când vine chiar Domnul să-mi dea ajutorul. Iisus are în mână puterea divină să dea înțelepciune, să facă lumină. Eu doar să rămân cu fața la soare și în el să aștept ca bobocul de floare.

ungherul ochilor mei. Doamne, din ungherul ochilor mei te privesc de sub streașina casei și mi se umplu ochii de dor când văd stelele universului tău tăcut. Deseori număr serile în care stau aici pe trunchiul de brad și citesc pe cer promisiunile tale. Cât de frumos va fi atunci când tu, ca un părinte iubitor, vei deschide fereastra cerului și mă vei lua la tine, acasă. Atunci voi lăsa în urmă tot, și stelele și trunchiul de brad. Păși voi dincolo de cuvintele mele, lăsa voi în urmă condeiul minunat. Îngerii tăi, pe care astăzi nu-i văd, ci doar îi simt ocrotindu-mă, mă vor purta atunci pe aripi de slăvi și voi cânta cu ei din harfe dulci cântări. Mărire, slavă, adorare, o Doamne, numai Ție-ți închinăm. Dar astăzi mai sunt încă aici, ascuns în ungherul unei inimi flămânde, și mă bucur, mă desfătesc de promisiunile tale. Ține-mă, Doamne, cât mai aproape de Tine și de cerul Tău. Întrezăresc încă de acum clipele părtășiei noastre de acasă, dar îți mulțumesc că până atunci ai ales să vii să stai cu mine în ungherul unei inimi de lut și văpaie. Îți mulțumesc!

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 august.
1: În anul 1500, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, a dăruit mănăstirii Putna, Marea Dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. În colțurile lucrării sunt portretele votive ale lui Ștefan și al Mariei Voichița.
0: În 1675 a fost înființat observatorul astronomic de la Greenwich.
1: În 1856, medicul Anastasie Fătu înființează la Iași prima grădină botanică din țară.
0: În 1875 este pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia.
1: În 1929 s-a născut actrița Tamara Buciceanu, cu o bogată activitate în teatru dramatic și de operetă.
0: În 1945, Japonia cere pace și capitulează peste 4 zile, punând astfel capăt celui de-al doilea război mondial.
1: În 1948 are loc debutul la postul de televiziune ABC al emisiunii de divertisment Camera Ascunsă, astăzi Candid Camera. Titlul original a fost Candid Microphone, microfonul ascuns.
0: În 1974 este inaugurată Sala Polivalentă din București.
1: Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. Dar Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Pace! Mă bucur și eu din toată inima să fiu împreună cu voi la cel de-al doilea program și mă bucur să văd biserica plină, așa, în luna august, în perioada aceasta de vară. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care sunteți aici. Vă salut și eu pe toți cei care sunteți în concedii în perioada aceasta și ați decis să vizitați și BBSO. Să dea Dumnezeu din tot concediul BBSO să fie cel mai frumos loc în care să fie cele mai frumoase locuri pe care le vizitați și să rămână așa o amintire frumoasă, o amintire plăcută. Salut cele două familii care și-au adus copilașii la binecuvântare. Domnul să-i crească mari și așa să le dea protecția lui și multă sănătate și pe voi să vă ajute în ceea ce aveți de făcut. În urmă cu mult timp am început această serie de predici din viața lui Avram. Nici eu nu mai țin minte exact când am început seria aceasta de predici. Așa mult timp a trecut de atunci, dar ne place viața lui Avram pentru că noi semănăm bine cu el, semănăm bine cu situațiile prin care el a trecut și astăzi ajungem în capitolul 21. Apropo, mai avem astăzi și săptămâna viitoare și apoi se termină. Deci, penultimul episod. Și astăzi ajungem în capitolul 21 și aici se împlinește promisiunea. Se naște Isaac. Și vă mărturisesc că m-am tot gândit săptămâna aceasta, oare cum aș putea să abordez textul acesta? Pentru că, pe de o parte, este un text plin de bucurie. Pe de o parte, este un text plin de speranță. Și mi-ar fi plăcut să vin să vă spun din primele 7 versete din Geneza 21 că Dumnezeu își ține promisiunea, se naște Isaac și Avram și Sara au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pentru că ei oricum erau deja la bătrânețe până la adânci bătrâneți. Doar că în același capitol nu avem doar nașterea lui Isaac. În același capitol din Geneza 21, avem o mamă care își ține în brațe pruncul nou născut și se bucură. Dar în același capitol, puțin mai târziu, avem o altă mamă care își pune copilul sub un tufiș, gata să moară. În același capitol avem prilej de bucurie, dar tot atunci avem și un prilej de disperare. În același capitol, cineva primește o speranță atât de mare, iar altcineva trăiește cea mai neagră zi din viața ei. Și m-am gândit că n-ar fi corect să vorbesc doar despre prima parte. Și mi-am amintit că în ultimii 5 ani aici la BBSO, de două ori s-a repetat același scenariu. Într-o săptămână am avut aici, în biserică, prilej de bucurie deosebit de mare. Când, la fel ca și astăzi, câteva familii și-au adus copiii la binecuvântare. Și a fost așa de frumos. Dar exact în aceeași săptămână am avut și o altă familie de aici din biserică. Într-o zi rece de noiembrie, la cimitirul din Episcopia și-au îngropat copilașul de 3 zile. Și a fost așa de greu. Apoi am avut o altă situație când, în aceeași zi, am avut binecuvântare, familii bucuroase, fericite, și tot în aceeași zi, o altă familie din biserică își înmormânta copilul nou născut. Bucurie și disperare în aceeași zi. Motiv de încurajare, motiv de disperare în aceeași săptămână. Iată că în acest capitol le întâlnim pe ambele. Și în acest capitol din Geneza 21 îl vom întâlni din nou pe Dumnezeul credincios, care este prezent și în bucuriile noastre, dar care este prezent și în disperările vieții noastre. Dumnezeul care este credincios și în timpul ospățului, dar Dumnezeul care este credincios și după ce se termină ospățul și poate ajunge în pustiu. Pentru că iată, noi traversăm aceste momente frumoase ale vieții. Când te căsătorești, astăzi avem și nuntă, și te pregătești pentru acele câteva momente frumoase de la nunta ta. Dar trece nunta și urmează căsnicia, nu-i așa?
Se naște copilul și te bucuri și este bucurie și este prilej de veselie mare într-o familie atunci când se naște un copil. Dar apoi încep celelalte provocări, să-l crești, să-l îngrijești, să te trezești noaptea, să schimbi scutecele și fiecare binecuvântare poartă greutățile ei în viața noastră și așa vedem și aici. Dar haideți să mergem în Geneza 21. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și i-a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea despre care îi vorbise Dumnezeu. Iată prima lecție. Dumnezeu nu uită ce a promis. Atât de banal, dar atât de adevărat. Iată că în primul verset avem trei expresii. Autorul parcă insistă aici, Moise, vrea să știm. Să știm că după cum spusese Dumnezeu, după cum făgăduise Dumnezeu, la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Doar că vremea hotărâtă de Dumnezeu nu prea s-a potrivit cu vremea hotărâtă de Avram și Sara. Am călătorit cu ei din Geneza 12 până aici în Geneza 21. Pentru noi sunt doar câteva capitole, pentru ei au fost 25 de ani de planificare, de disperare, de scurtături, de încurajare, de tot felul. Și a fost atât de greu pentru ei să traverseze perioada aceasta. Pentru că ei, pe calendar, ar fi notat diferit data nașterii lui Isaac. Așa cum tu pe calendarul vieții tale poate îți pui anumite momente importante din viața ta, le pui acolo pe calendar, doar că Dumnezeu are prostul acesta obicei, între ghilimele, prost obicei, în care calendarul lui de multe ori nu prea se potrivește cu calendarul nostru și evenimentele noastre nu prea se potrivesc cu evenimentele lui. Și dacă ar fi să te întreb, să-ți pun această întrebare, crezi că Dumnezeu poate să-și țină promisiunile? Răspunsul ar fi da. Niciunul nu am avea probleme să răspundem afirmativ la această întrebare. Problema însă este că ne este greu să continuăm să credem că Dumnezeu își ține promisiunea atunci când nu face lucrul pe care noi l-am cerut la momentul la care noi ne așteptăm. Atunci când pare că Dumnezeu a uitat. Atunci când El întârzie. Și de multe ori confundăm întârzierea cu uitarea. Dacă a întârziat, probabil că a uitat. Știi, ca și atunci când poate sărbătorești un eveniment important din viața ta. Ai pățit vreodată asta? Să aveți parte de un eveniment important. E ziua ta de naștere. La mulți ani celor care sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Avem mulți care săptămâna aceasta și-au sărbătorit ziua de naștere. E ziua ta de naștere și poate te aștepți să primești un cadou. Și se trezește soțul dimineața și așa trec câteva ceasuri și nici măcar nu spune la mulți ani. Și zici, poate îmi face o surpriză. Și se face ora 10 și nimic, ca și cum n-a existat. Și apoi mai trec câteva ceasuri și te aștepți să primești acel cadou frumos din partea soțului și nimic, nu se întâmplă nimic. Ba dimpotrivă, își schimbă roțile la mașină, ca și cum ar fi o zi obișnuită. Și mintea ta începe să se înfiri pe următorul gând. A uitat, dar știam eu că uită. Că așa e el. Că niciodată nu-i pasă de mine, niciodată nu-i pasă de nevoile mele, niciodată nu se gândește numai la el, numai la mașina lui, numai la toate celelalte. Și începi să confunzi întârzierea cu uitarea. Și apoi, pe la ora 4 îți face petrecere surpriză. Oh, dragule, știam că ești bun, știam că nu uiți niciodată, ești așa de atent și mua, mua. Ești cel mai bun. Dar în procesul acesta, până ajungi acolo, ești atât de ispitit să crezi că poate ea a uitat, poate el a uitat, poate Dumnezeu a uitat, poate nici măcar nu-i mai pasă.
Credința înseamnă să ai încredere că Dumnezeu știe ce face, chiar și atunci când calendarul lui nu seamănă cu al tău. Să rămâi agățat de el, chiar și atunci când calendarele nu se potrivesc, când vremea hotărâtă de el nu se potrivește cu vremea hotărâtă de tine, când ești ispitit să confunzi întârzierea cu uitarea. Pentru că, dragii mei, timpul nu este Dumnezeu, circumstanțele nu sunt Dumnezeu, vârsta nu este Dumnezeu, statisticile nu sunt Dumnezeu, ci Dumnezeu este Dumnezeu și este un verset care spune că Dumnezeu stă în ceruri și face tot ce vrea. Amin. Acesta este Dumnezeu. Și știu că sunt situații grele aici. Situații dificile prin care mulți dintre voi treceți, de întârziere, de uitare, de poate necredință, în care aștepți ca Dumnezeu să facă ceva pentru tine și pentru familia ta și El pare că întârzie și îți pui tot felul de întrebări. Și crezi că promisiunile lui Dumnezeu nu mai sunt valabile, promisiunile lui Dumnezeu nu au termen de expirare. Dar dați-mi voie să fac o mică paranteză aici și să precizez următorul lucru. Nu orice dorință de a noastră este o promisiune a lui Dumnezeu. Nu putem să cădem în această evanghelie a prosperității și să spunem că Dumnezeu ne va împlini absolut orice dorință pe care noi o avem. Uneori Dumnezeu va interveni, uneori va vindeca, alteori nu. Uneori va interveni așa cum tu te aștepți, alteori te va lăsa acolo în acea perioadă a vieții în care să crezi că a uitat de tine. Uneori va părea că este extrem de bun, alteori va părea că este extrem de dur. Însă întotdeauna caracterul lui Dumnezeu rămâne neschimbător. Și dacă El a spus că va face ceva, El va duce la îndeplinire ceea ce a spus că va face, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. Și textul acesta mustește de credincioșia lui Dumnezeu. În textul acesta, personajul principal nu este Isaac, copilul Isaac, deși este important. În textul acesta, atenția nu se îndreaptă nici măcar înspre bătrâna Sara, deși este un miracol ceea ce a făcut Dumnezeu. În textul acesta, atenția nu cade, reflectorul nu mai cade spre Avram, deși are un rol important. Textul acesta lasă să iasă în evidență acest caracter deosebit al lui Dumnezeu. Avram i-a pus numele Isaac, fiului său nou născut, pe care l-a născuse Sara. Avram l-a circumcis pe fiul lui Isaac la vârsta de 8 zile, așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Și apoi, merge mai departe, Sara a zis, Dumnezeu, zice, mi-a dat un motiv de râs. Oricine va auzi despre aceasta, va râde împreună cu mine. Observați ce se întâmplă aici, dați-mi voie să vă citesc și din traducerea Cornilescu, versetul 6, unde spune și Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut de râs, oricine va auzi, va râde de mine. Și am fi tentat să credem din versiunea Dumitru Cornilescu că Dumnezeu o face de râs pe Sara, dar nu aceasta este ceea ce textul exprimă aici. Și Sara spune, Dumnezeu, iată că mi-a dat un motiv să zâmbesc, să mă bucur. După 25 de ani de întristare, după 25 de ani de așteptare. Și vă amintiți că Sara a mai râs odată, în Geneza 18, când doi îngeri se duc și împreună cu Domnul se duc și îi vizitează pe ei acasă, îi spune, la anul pe vremea aceasta, vei avea un copil, Sara a râs, Dumnezeu îi spune, ai râs, ea spune, ba nu, nu am râs. Și este râsul din spatele ușii, când Sara spune, Doamne, mă faci să râd. Dar este un râs al necredinței. Dar iată că aici Sara râde din nou, zâmbește din nou, dar de data aceasta Dumnezeu transformă Doamne, mă faci să râd în Doamne, mi-ai dat un motiv ca să zâmbesc, mi-ai dat un motiv ca să mă bucur, mi-ai dat un motiv să continui viața aceasta. Dumnezeu este capabil, dragilor, să scrie capitole din viața noastră pe care noi nu le mai credeam posibile.
Iată că spune Sara: Doamne, mi-ai dat un motiv să râd și toți care mă vor vedea vor râde împreună cu mine. Este miracolul acesta, spune Sara. Este atât de molipsitor. Este atât de neobișnuit ceea ce s-a întâmplat. Cine i-ar fi spus lui Avram că Sara va alăpta copii? Totuși i-am născut un fiu la bătrânețe. Cine? Cine ar fi spus? Răspunsul corect este nimeni. Dacă te-ai uitat doar la împrejurări, nimeni. Dacă te-ai uitat la vârstă, nimeni. Dacă te-ai uitat la probabilități, nimeni. Cine ar fi crezut? Poate și tu astăzi ești aici și te întrebi cum sau cine. Cum se poate repara situația din viața ta? Cum se poate schimba ceea ce a fost stricat? Cum voi trece peste asta? Cum va apărea soluția? Dragilor, credința nu înseamnă să știi cum. Credința înseamnă să știi cine. Și acel cine este Dumnezeul Atotputernic, care este lângă tine, care este de partea ta și care, dacă te încrezi din toată inima în El, El promite că nu te lasă singur. Nu știu. Nu am soluții pentru fiecare problemă. De atâtea ori mi-ar plăcea să pot să-ți spun exact cum se va rezolva situația ta. Mi-ar plăcea să pot să-ți dau exact încurajarea de care ai nevoie. Mi-aduc aminte în acele zile de mormântare a copiilor mici. N-am știut ce versete să citesc, nu pentru că n-am memorat versete, și pentru că nu știam cum se potrivesc aceste versete acestor situații. Am zis că poate cel mai ușor este să tac și doar să fiu acolo și doar să dau o îmbrățișare și doar să spun un cuvânt de mângâiere care să vină sincer din inimă, dar n-am știut întotdeauna care este soluția. Nu știu exact cu ce te confrunți tu acum. Dar nu confunda tăcerea lui Dumnezeu cu absența lui. Nu confunda întârzierea cu refuzul. Nu transforma un sezon din viața ta într-o sentință din partea lui Dumnezeu. Pentru că, dragilor, Dumnezeu până la urmă va duce la îndeplinire ceea ce a promis. Chiar dacă ești în acel sezon de întârziere, chiar dacă ești ca și acel copil mic care ia o sămânță, o plantează într-un ghiveci și așteaptă să crească. Și dacă n-are răbdare și se duce la ghiveci și tot caută sămânța, ajută creșterea? Nu ajută deloc. Trebuie răbdare și de multe ori Dumnezeu ne lasă în acest anotimp, dar după acest anotimp al răbdării, după acest anotimp uneori al disperării, iată că tot Domnul este Cel care până la urmă și ție, și în cazul tău, și în căsnicia ta, și în boala ta, și în situațiile tale, îți poate da din nou un motiv să râzi, un motiv să zâmbești, un motiv să te bucuri. Copilul a crescut și a fost înțărcat. În ziua în care Isaac a fost înțărcat, Avram a dat un ospăț mare, ca la români. Mă, nu mai avem doar nunți, avem și petreceri în toată regulă atunci când se naște un copil. Și e frumos să ne bucurăm, amin? E frumos să ne bucurăm împreună, chiar și la aceste ocazii speciale. Și ne oprim puțin aici. Deci, se naște Isaac și Avram, ca și oricare tată responsabil, am așteptat atâta timp, pregătim vițelul, pregătim steak-ul, pregătim ospățul, nu știm exact ce a pregătit, dar știm că a fost un ospăț mare. A fost ceva extraordinar, a fost un motiv de bucurie. Știți acele situații în care Dumnezeu îți dă aceste motive de bucurie și crezi că în sfârșit toate problemele din lumea aceasta s-au rezolvat. Acum, fiți atenți aici, vreau să vă întreb ceva. Dacă ai fi întrebat-o pe Sara, cu câțiva ani înainte, Sara, par nefericită. De ce ești nefericită? Ce te-ar face pe tine să fii o femeie cu adevărat fericită? Care ar fi fost răspunsul ei? Aș fi fericită dacă Dumnezeu mi-ar da un copil. Așa e că acesta ar fi fost răspunsul.
Nu mi-ar mai păsa de nimic în lumea aceasta. Aș fi așa de bucuroasă, n-aș mai avea bai de nimic. Dacă Dumnezeu mi-ar răspunde la această rugăciune, dacă Dumnezeu mi-ar da un copil, aș fi cu adevărat fericită și cu adevărat bucuroasă. Și așa credem și noi de multe ori. Că dacă Dumnezeu ne dă acea binecuvântare pe care o cerem, dacă Dumnezeu ne oferă răspunsul la acea rugăciune pe care o porți cu tine de mult timp, dacă Dumnezeu îți dă acele lucruri după care ești atât de disperat, acele lucruri și acele binecuvântări te vor face fericit și absolut nimic în lumea aceasta nu o să te mai deranjeze. Totul va fi de nota 10. Doar că în mijlocul bucuriei, în mijlocul ospățului, observați ce se întâmplă. Nu știu dacă voi ați pățit vreodată, dacă vi s-a întâmplat. Să ai așa un moment frumos în viața ta și să respiri, să zici, nu, acum toată lumea e fericită. Soția e fericită, bărbatul e fericit, copiii sunt fericiți și viața este cu adevărat frumoasă. Dar exact atunci se întâmplă ceva și cineva ți-o stricat toată bucuria. Ați pățit vreodată asta? Mi-l imaginez pe Avram. Ce bine a ieșit totul. Decorul-i decor, mâncare-i mâncare, tortul-i tort, totul a ieșit așa, de nota 10. Doar că în mijlocul, și oamenii se bucurau, în mijlocul bucuriei, dar Sara. Și când începe cu dar Sara, îi nem eu. Dar Sara, tu l-ai, Doamne, dar oare ce urmează? Sara l-a văzut râzând. Sara l-a văzut râzând pe fiul egiptencei Agar, pe care aceasta îl născuse lui Avram, și a zis lui Avram: alung-o pe această sclavă și pe fiul ei, căci fiul acestei sclave nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Doamne, dar ce a apucat-o? Ce s-a întâmplat exact acum? De ce nu poate și ea să fie bucuroasă în sfârșit? Că Sara, așa ai spus, că dacă vei avea și tu un copil, vei fi fericită. De ce strici atmosfera? De ce strici petrecerea? De ce dai cu bățul în baltă exact în momentul acesta, Sara? Pentru că, dragilor, aici este a doua lecție. Binecuvântările noi nu vindecă automat rănile vechi. Binecuvântările noi nu vindecă automat rănile vechi. Noi trăim cu această iluzie că există anumite binecuvântări pe care, dacă le-am primit, aceste binecuvântări cu siguranță ar rezolva probleme vechi din viața noastră. Dar iată că Avram și Sara aveau acolo o problemă veche. Era scurtătura pe care, de altfel, cine a gândit-o? A cui a fost ideea? A Sarei. Ismael și Agar au fost ideea ei. Ea a fost cea care la un moment dat a zis: adu-o pe Agar. Și acum tot ea este cea care spune: alung-o pe Agar. Ce se întâmplă cu femeia aceasta? Vezi, zice, o, Cristi, are o depresie postnatală. Are ea niște chestii acolo, nu se simte bine, trebuie să o înțelegem, trebuie să, așa, dacă merge Avram, dacă vorbește frumos cu ea, dacă o liniștește, precis că toate se rezolvă. Nu cred că este doar o depresie postnatală. Cred că ceea ce experimentează femeia aceasta aici este complet diferit. Binecuvântările noi pot face viața mai frumoasă, dar numai adevărul, harul și vindecarea pot face sufletul mai liber. Și cred că aceasta era problema ei. Nu avea sufletul liber, pentru că Isaac este o binecuvântare reală, dar iată că Isaac nu șterge anii de tensiune. Dar și noi gândim la fel. Dacă aș avea acea binecuvântare, dacă aș primi acel lucru pentru care mă rog, dacă Dumnezeu mi-ar da, dacă aș câștiga mai mult, dacă aș primi nu știu care poziție, atunci cu siguranță m-aș simți mai liber. Doar că o schimbare de decor nu înseamnă neapărat o schimbare de interior. O schimbare de decor nu înseamnă o schimbare de interior. În cazul ei se schimba decorul, dar interiorul a rămas la fel. Ca și atunci când trebuie să schimbi telefonul. Mă rog, nu trebuie să schimbi telefonul, dar uneori, prin manipulare, prin toate reclamele, simți că trebuie să-mi schimb telefonul. Și te duci așa, determinat, hotărât,
cu tot salariul să-ți cumperi noul telefon. Și zici, nu, gata, de astăzi... Și începi să-ți justifici. Voi fi mai organizat, voi fi mai productiv, voi face poze mai bune, voi fi mai, așa, influencer. Și te duci acasă și scoți telefonul și este nou și toată lumea se uită la tine, îți admiră noul telefon, continui cu justificările că aici lucrezi, jobul meu aici și dai cu degetul pe telefon că ajungem noi. Eu nu mă tem atât de mult de inteligența artificială cât mă tem de inteligența digitală. Fac o paranteză aici. Știți care e inteligența digitală? Cea în care dai cu degetul pe ecran. Cam asta ne dezvoltă nouă. Degetul, mulți oameni cu degetul ajung să gândească. Cu care dau pe ecran. No, și ce am vrut să zic cu asta? Ți-ai cumpărat telefon nou, te-ai dus, l-ai despachetat, te uiți, vai ce frumos și ai impresia, gata, ți s-a schimbat viața, s-a schimbat viața în bine. Și ți-ai făcut backup la telefonul vechi și pe telefonul nou ți-ai pus exact ce ai avut pe telefonul vechi și când l-ai deschis și când ai început să umbli cu el, îți dai seama că sunt cam aceleași lucruri acolo. Binecuvântările noi nu pot să acopere rănile vechi. Oricât de mult încercăm să ne liniștim cu lucruri de genul acesta. În urmă cu mai mulți ani, un cuplu se pregătea să se căsătorească. Aveau așa mici neînțelegeri înainte de nuntă. Încercam să stăm de vorbă cu ei, să îi ajutăm, să le oferim sprijin. Și la un moment dat au intervenit părinții. Și unul dintre părinți a zis în felul următor: lasă, frate Cristi, zice, lasă-i doar să se căsătorească, să facă nuntă, că nunta le rezolvă pe toate. Câți dintre voi care sunteți astăzi aici și sunteți căsătoriți și ați făcut nuntă, nunta va rezolva toate problemele. Și după nuntă ați trăit fericiți până la adânci bătrâneți, fără niciun fel de problemă. O nuntă nu vindecă nesiguranțele pe care le aduci în căsnicie. Un copil, oricât de mare binecuvântare ar fi, nu rezolvă și nu vindecă o relație fragilă din căsătorie. O promovare pe care, după care ai tânjit atât de mult, nu vindecă acel sentiment că nu ești suficient. O slujire în biserică nu vindecă o nevoie pe care tu o ai de aprobare a oamenilor. Și noi căutăm vindecare, dar de multe ori aducem vindecarea prin acoperire. Încercăm să acoperim lucruri din viața noastră. Și tocmai de aceea, uneori, reacția noastră din prezent este mult mai mare decât situația din prezent. Pentru că nu reacționăm doar la ceea ce se întâmplă acum, reacționăm la tot ceea ce s-a adunat în noi înainte. Dați-mi voie să vă explic. Reacția din prezent s-ar putea să fie disproporționată și s-ar putea să fie mai mare decât situația din prezent. Pentru că nu-i vorba doar despre prezent. Sara aici are o reacție disproporționată. Alung-o, trimite-o, nu vreau să mai văd. Face pur și simplu o criză de nervi în mijlocul petrecerii. Și te întreb, ce-i cu femeia aceasta? Ce-a pățit? De ce se comportă în felul acesta? De ce nu se bucură? De ce nimic nu poate să o facă fericită? De ce nimic nu o mulțumește în lumea aceasta? De ce Isaac acum nu este suficient de bun pentru ea? Ce aș mai putea să fac? Și ai zice, are o reacție atât de nepotrivită și de disproporționată, dar, dragilor, reacția ei nu era doar din prezent, era reacția la tot ceea ce s-a adunat în ea, în trecutul ei, la scurtăturile din viața ei, la soluțiile pe care până la urmă ea le-a propus, la frustrări, la necredințe, la atât de multe lucruri care sunt acolo și care erau nevindecate. Și tocmai de aici pornește schimbarea noastră cu adevărat. Nu din lucruri cu care acoperim golurile din viața noastră, ci din modul în care putem să venim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, sunt bolnav pe interior, vindecă-mă, Doamne! Vindecă-mi depresiile, vindecă-mi nervii, vindecă-mi, Doamne, lucruri care s-au adunat acolo în interiorul meu. Doamne, vindecă! Vindecă-mi păcatele, vindecă-mi scurtăturile, vindecă, Doamne, toate acele lucruri, alegeri din viața mea. Pentru că Dumnezeu, asta este vestea bună,
răscumpără inclusiv lucruri pe care noi le-am complicat. Iarăși aici vedem contrastul între dar Sara, dar Dumnezeu. Amintiți de săptămâna trecută, dar Dumnezeu. Nu uitați-vă la versetul 12, dar Dumnezeu, i-a zis lui Avram. Și ce bine că viața noastră, povestea vieții noastre nu se termină la dar Cristi, dar Sara, dar... Și pune numele tău acolo. Dacă ultima frază din viața mea ar fi cu dar Cristi, ar fi rău. Și aș suspectez că așa ar fi și la tine. Dar Dumnezeu, de aceea, tocmai de aceea te încurajez astăzi să trăiești viața cu Dumnezeu. Creștinismul nu este spălare pe creier. Creștinismul nu este manipulare. Creștinismul nu este așa o invitație din aceasta, haideți la noi, hai că e mai bine, ci creștinismul te cheamă și te invită să trăiești viața cu Dumnezeu, pentru că tu ai nevoie în povestea vieții tale de Dumnezeu. El trebuie să fie firul roșu a vieții tale. Evanghelia este cea care, în care trebuie să-ți scalzi întreaga viață, că altfel toți am fi pierduți. Altfel toți ne comportăm ca Sara. Ne enervăm ca și Sara, avem depresii ca și Sara, suntem nefericiți ca și Sara, respingem ca și Sara, urâm ca și Sara. Dar Sara s-a enervat, dar Sara a alungat, dar Sara a țipat, dar Sara... Dar Dumnezeu i-a zis lui Avram, să nu fii tulburat. Asta înseamnă că Avram era tulburat, nu-i așa? Săracul de el, eu niciodată n-am liniște, niciodată nu pot să fiu... Parcă-l văd cum își plânge de milă și ia mâinile în cap, Doamne, dar ce am făcut? Să nu fii tulburat din cauza băiatului și a sclavei tale. Ascult-o pe Sara, poftim! Ascult-o pe Sara în tot ce spune, pentru că prin Isaac își vor primi numele descendenții tăi. Cât despre fiul sclavei tale, îl voi face și pe el o națiune, pentru că este copilul tău. Doamne, cum știe Dumnezeu să vină și să rezolve. Harul lui Dumnezeu, iată că ajunge iarăși în locurile în care noi am complicat totul. Și astăzi, poate ești aici și povestea vieții tale e încâlcită. Și trecutul tău este încâlcit. Și lucrurile care s-au adunat acolo sunt multe. Și nu mai poți da timpul înapoi, nu poți schimba anumite lucruri, nu poți retrage anumite cuvinte, dar ce poți să faci este să începi să repar, dar nu singur, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. Poți să intri într-un proces de consiliere și noi ca biserică vrem să te ajutăm să faci asta. Poți cere ajutor și noi vrem să oferim ajutor. Poți opri un tipar, poate păcătos sau toxic, în familia ta, înainte să-l transmiți mai departe. Poți astăzi să vii înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, fără Tine sunt pierdut. Fără Tine o să mă enervez, fără Tine o să alung, fără Tine o să resping, fără Tine o să-mi fie greu, fără Tine nu pot să trăiesc viața aceasta nici măcar o secundă, pentru că binecuvântă. Vii înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, fără Tine sunt pierdut. Fără Tine o să mă enervez, fără Tine o să alung, fără Tine o să resping, fără Tine o să-mi fie greu, fără Tine nu pot să trăiesc viața aceasta nici măcar o secundă, pentru că binecuvântările, dragilor, pot face viața.

și a rătăcit în deșertul Berșeba. Iată ce se întâmplă: Agar, alungată a doua oară, respinsă a doua oară, îl ia de data aceasta pe adolescentul Ismael și pleacă cu el, pleacă cu copilul în pustiu. În timp ce o mamă își ține copilul în brațe, în mijlocul ospățului, iată o altă mamă care își ține copilul de mână în mijlocul pustiului. În timp ce o mamă aparent se bucură, iată o mamă care disperă. În timp ce unora le merge bine, iată că altora le merge rău. Și citim disperarea aceasta de aici, din viața lui Agar. Pentru că fiți atenți ce se întâmplă. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea: să nu văd moartea copilului. Cât de disperată a ajuns femeia aceasta. În timp ce într-o familie parcă vine viața, în alta parcă vine moartea. Cum poate fi viața aceasta cu contraste atât de mari? Cum se poate în același capitol să ai și atât de multă bucurie și atât de multă disperare? Dragilor, adevărul este că Agar aici, respinsă a doua oară, alungată a doua oară, vede doar negru în fața ei. Observați ce spune ea aici. Nu spune: mi-e frică să nu moară. Nu spune: sper să nu moară. Ci spune ea: îl pun acolo pentru că precis va muri. Mintea ei începea să construiască aceste scenarii. Simțămintele ei începeau să devină profetul vieții ei. Dar emoțiile nu sunt niciodată un profet bun în viața ta. Pentru că în astfel de situații, sub stres, atenția se îngustează, creierul intră într-o criză reală, nu mai scanezi orizontul după resurse, după situații de ieșire, după opțiuni, ci vezi doar amenințarea din fața ta, care este mărită atât de mult. Și unii dintre voi acolo trăiți viața aceasta cu o minte epuizată, cu o minte deshidratată, cu o minte golită de lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu. Și atunci ceea ce vezi în fața ta este doar rău, doar negru, doar moarte, doar amenințare și simți că nu poți să mergi mai departe. Agar era într-un pericol real. Era într-un pustiu real și nu o judecăm pentru frica ei, doar că pustiul ei era unul temporar. Nu era unul definitiv și poate aceasta este ultima lecție care o învățăm astăzi. Nu lua decizii definitive într-un pustiu temporar. Da, ea suferea, plângea, dispera, dar problema ei este nu că a ajuns acolo, ci că a tras o concluzie definitivă. Ismael, cu siguranță, va muri. Îl pun în tufiș. Îl pun în tufiș să nu văd cum moare. Pentru că acesta este singurul scenariu pe care eu pot să-l văd cu ochii mei acum. Dar, dragilor, asta ni se întâmplă și nouă când Dumnezeu îngăduie să trecem printr-un pustiu. Dar pustiul din viața ta este unul temporar, nu este unul definitiv. Însă problema și capcana cea mai mare pentru mulți dintre noi este să luăm decizii definitive în acel pustiu temporar. Să credem că acolo se sfârșește totul. Să crezi că Dumnezeu nu mai are soluții. Să crezi că nu te mai poate scoate. Să crezi că nu mai poate să nu-i mai pasă de tine și de familia ta. Dar iată ce se întâmplă aici. Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. Dumnezeu i-a deschis ochii. De fapt, dați-mi voie să vă citesc versetul 17. Dumnezeu a auzit glasul copilului. Iată că Dumnezeu laude pe Ismael, nu pe Agar. Și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Iată credincioșia lui Dumnezeu. Iată un Dumnezeu care este prezent și la ospăț. Dar iată un Dumnezeu care este prezent și în pustiu. Iată un Dumnezeu care

0: binecuvântează și aduce bucurie. Dar iată un Dumnezeu care aduce soluții chiar și atunci când vrei să-ți pui viața într-un tufiș și să mori și nu mai există nimic pentru tine. Iată un Dumnezeu care vine nu doar atunci când există bucurie, dar iată un Dumnezeu care vine și atunci când există atât de mare disperare în viața ta. Și observați ce face Dumnezeu aici. Nu inventează o fântână, nu o aduce mai aproape, ci doar îi deschide ochii. Asta ce înseamnă? Că fântâna era tot timpul unde? Unde era fântâna? Era tot timpul unde? Acolo, lângă Agar. Dar din cauza disperării, din cauza fricii, din cauza temerilor, ea n-a fost capabilă să mai vadă fântâna, ci a văzut doar ceea ce este mai rău. Dragul meu, când treci prin pustiul vieții, Dumnezeu s-ar putea să nu aducă fântâna mai aproape de tine, dar poate să facă ceva astăzi pentru tine. Dumnezeu poate să-ți deschidă ochii, să vezi că soluția este deja acolo. Că El este acolo lângă tine, că nu te părăsește. Uneori nu ai nevoie de Dumnezeu să creeze ceva nou, ci ai nevoie de Dumnezeu să-ți deschidă ochii spre ceea ce disperarea nu te mai lasă să vezi. Repet, unii treceți prin acele situații grele și disperate. Poate e vorba de boală, poate este vorba de pierderi, poate este un pustiu spiritual, poate este necredință, poate este o împietrire, poate nu te mai poți ruga, poate sunt neînțelegeri și neiertări, poate sunt trădări, poate sunt atât de multe lucruri care s-au adunat acolo. Eu știu că sunt grele și știu că pericolul este real și nu minimalizăm niciuna dintre aceste dureri și pierderi. Însă Dumnezeu este cu tine acolo și ceea ce poate să facă pentru tine astăzi este să-ți deschidă ochii, să te uiți și să vezi că soluția este acolo. Și Cristi, care este soluția? Este una singură: trăiește-ți viața aceasta împreună cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu, tot ceea ce putem să facem este să ne așezăm lângă un tufiș și să sperăm la cei mai buni. Fără Dumnezeu nu prea avem mare speranță în lumea aceasta. Fără Dumnezeu nu prea știu ce să spun. Dar împreună cu Dumnezeu pot să spun să nu confunzi un pustiu temporar cu un verdict final. Să nu confunzi diagnosticul cu sentința vieții tale. Să nu confunzi ceea ce ți se întâmplă acum. O, El îți poate reface viața. Chiar dacă ai ajuns la capătul puterilor, chiar dacă apa din burduf s-a terminat, chiar dacă ești gata să te așezi la distanță de ceva sau de cineva drag. Dumnezeu astăzi poate să reabiliteze o căsnicie, o căsnicie la care poate vrei să renunți definitiv, un vis pe care ești gata să-l îngropi, o ușă care ești gata să o închizi pentru totdeauna. Dragul meu, toate aceste lucruri pot fi reabilitate în viața ta chiar astăzi. Pentru că Dumnezeu i-a deschis ochii, i-a văzut un izvor de apă, s-a dus de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Versetul 20. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut. A locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Iată că n-a murit. Iată că nu s-a întâmplat cum a crezut Agar. Iată că copilul acesta, deshidratat, copilul acesta care nu mai exista nicio speranță și niciun viitor pentru el, iată-l bărbat adevărat, iată-l că nu stă așa pe lângă fusta mamei undeva la bucătărie, ci devine, trece peste neajunsuri, trece peste absența tatălui, trece peste traume, trece peste deciziile greșite ale părinților. Iată-l pe copilul acesta că ajunge să fie un bărbat adevărat, un adevărat luptător. Iată că Dumnezeu poate să schimbe răul în bine, în viața lui Ismael și în viața lui Agar. Iată că prima dată când Agar este respinsă, îl cunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul care vede. Acum este Dumnezeul care aude. Iată că Dumnezeu te vede și pe tine, te aude și pe tine, aude și strigătul tău, aude și disperarea ta și este aici și este gata să intervină și în cazul tău. Două situații cu care am început la BBSO, în aceeași săptămână, și binecuvântare și înmormântare. O, a fost atât de greu. Dar în urmă cu câteva luni, m-am întâlnit în aeroport cu unul dintre părinții care și-a condus copilul nou născut pe ultimul drum. Și zâmbea. Și era fericit. Pentru că Dumnezeul care a permis întristarea a fost Dumnezeul care a schimbat întristarea în bucurie. Și nu în urmă cu mult timp, cu cel de-al doilea copilaș au venit aici la binecuvântare. Și la fel s-a întâmplat și cu prima familie. De când și-au îngropat primii copilași, ambele familii au fost binecuvântate de Dumnezeu. Și Domnul a adus copilași în viața lor. Și astăzi sunt bine. Și astăzi Dumnezeu le-a dat din nou motiv de bucurie. Slavă Domnului pentru asta. Pentru că este Dumnezeul care niciodată nu dă un verdict final. Este Dumnezeul care astăzi poate să intervină în viața ta. Care astăzi poate să rescrie capitolul acesta greu din viața ta, indiferent unde te găsești, în ce pustiu. Indiferent cât de deshidratat este sufletul tău, Hristos la un moment dat s-a uitat înspre ucenici și a spus: eu sunt apa vieții. Cine însetează să vină la mine. Eu sunt apa vieții, spune Domnul. Și până la urmă, viața este grea, lucruri rele se întâmplă, durerile vin, respingerile se întâmplă, alungările se întâmplă, pustiul vieții se întâmplă și el, dar este temporar, nu este definitiv, nu lua decizii definitive, nu-ți deconstrui de tot credința și nu spune biserica nu mai e bună de nimic, nu spune gata, am terminat-o cu Dumnezeu pentru totdeauna. Nu te uita la cel de lângă tine să spui niciodată n-a fost nimic între noi. Nu te uita la lucruri care ți le-au făcut alții, poate părinții. Nu te uita și nu rămâne blocat în acele neiertări ale vieții tale. O, Domnul poate să schimbe pustiul și chiar astăzi poți să-ți deschidă ochii, să vezi că soluția este acolo lângă tine și poate soluția pentru tine nu este încă ceva, nu este încă o binecuvântare cu care să acoperi răni vechi. Și să vii înainte lui Hristos să spui: Doamne, Tu ești apa vie, Tu poți să vindeci rănile din viața mea. Amin? Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, Tată, în momentele acestea vin înaintea Ta. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul care este cu noi și umblă cu noi și în mijlocul ospățului. Și în mijlocul bucuriei. Ești acolo și mustește caracterul plin de credincioșie al Dumnezeului adevărat atunci când Tu îți împlinești promisiunile. O, Doamne, îți mulțumim pentru că în mijlocul binecuvântărilor ești aproape de noi. Dar îți mulțumesc că și atunci când trecem prin pustiu, când este greu, când ne doare, când suferim, când, Doamne, nu știm încotro să mergem, atunci când alții ne alungă ca pe o zdreanță, atunci când alții aruncă vorbe grele, atunci când sunt situații disperate, atunci când viața ne duce prin pustiul secetos și suntem abandonați și suntem singuri, Tu ești Dumnezeul care vede, ești Dumnezeul care aude și ești Dumnezeul care deschide ochii. Te rog astăzi să deschizi ochii noștri și să vedem ceea ce stâmpără cu adevărat setea sufletului nostru. De atâtea ori încercăm să acoperim răni vechi cu tot felul de binecuvântări. Dar, Doamne, știm că singura soluție o găsim la Tine. Ești singurul care poate să aducă apă vie peste viața noastră. Ești singurul care își arată bunătatea și în situațiile bune și în situațiile grele. Tu mereu ai fost atât de bun cu noi, Doamne. Slavă Ție pentru aceasta. Amin. Hai să ne ridicăm. Și haideți acum la final să avem un moment special de închinare. Este un cântec pe care sunt convins că majoritatea îl cunoașteți. Dacă nu îl cunoști, poți să-l înveți împreună cu noi astăzi. Un cântec al cărui refren spune: Tu mereu ai fost cu mine. Doamne, ai fost mereu atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt ce? Bunătatea? Da. Domnul a fost bun și cu Sara. Dar Domnul a fost bun și cu Agar. Știi cu cine mai este bun Domnul? Domnul este bun cu tine chiar astăzi. Este atât de bun. Și dacă Domnul este bun cu tine, chiar prin pustiul vieții tale, cântă cu toată inima și proclamă acest adevăr. Amin? Hai să ne închinăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Care este diferența dintre imaginea nepotrivită, cea bună și cea sănătoasă despre tine însuți?
1: Dacă ai o imagine proastă despre tine, înseamnă că nu te apreciezi prea tare. Persoanele care se văd într-o lumină defavorabilă sunt adesea pesimiste, neîncrezătoare, extrem de sensibile față de părerea altora, afectate de aspectul fizic sau de modul în care își îndeplinesc îndatoririle, se întreabă în permanență ce cred alți oameni despre ele, se cred adesea tratate pe nedrept și devin irascibile, se agață de relații, nu sunt capabile să accepte iubirea altei persoane, își caută fericirea în a achiziționa lucruri materiale, îi vorbesc de rău pe alții sau pe ele însele. Își fac griji, sunt perfecționiste, conformiste, extrem de sensibile și se compară cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă ai o imagine bună despre tine, înseamnă că te apreciezi mult, ceea ce nu înseamnă însă implicit și o percepție sănătoasă despre tine. O imagine sănătoasă de sine este să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Dacă ai o percepție sănătoasă de sine, înseamnă că te apreciezi, fiindcă și Dumnezeu te apreciază. Totuși, nu toți cei care au o părere bună despre ei înșiși au neapărat o imagine sănătoasă de sine. Unii cred că sunt cei mai grozavi, fiindcă arată cum arată sau fiindcă sunt inteligenți sau au o anumită abilitate în care excelează. Dar un simplu accident de mașină poate schimba pe dată toate aceste trei stări de fapt. Pe de altă parte, dacă te vezi cine ești în Hristos, nimic sau nimeni nu poate schimba asta vreodată. Vei avea o imagine de sine pe cât de bună, pe atât de sănătoasă.

0: Oriunde mă îndrept, mă simt de parcă mă las dus de mulțime. Cum pot schimba lucrurile acesta?
1: În Romani 12:2 se spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Conform acestui verset, există două categorii de oameni: cei care devin ca toți ceilalți și alții care se transformă după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru a fi altfel, trebuie să îți înnoiești mintea. Mintea este câmpul de bătălie. Dacă pierzi războiul minții, îl vei pierde cu siguranță și pe cel al faptelor. De exemplu, dacă nu trăiești gânduri murdare, îți va fi extrem de ușor să cedezi poftei trupești la cea mai mică ispită. De asemenea, te va preocupa pornografia sau alte lucruri legate de acest subiect. Dar dacă vrei să te schimbi, apucă-te începând de azi încolo să-ți petreci cel puțin câteva minute în fiecare zi citind, studiind sau învățând cuvântul lui Dumnezeu. Nu ajunge să citești doar Biblia pentru ca apoi să uiți ce ai citit. Gândește-te cum se aplică efectiv acele versete pe care le citești la viața ta. Adu-ți aminte: informație plus meditație egal transformare. Dacă nu ți-ai petrecut niciodată prea mult timp citind Biblia înainte, 1 Ioan este punctul ideal de unde să începi. Apucă-te chiar astăzi și vei vedea cum cuvântul lui Dumnezeu îți va schimba viața.

0: De ce este atât de important să ai o imagine sănătoasă despre tine?
1: Cercetările ne arată că oamenii acționează în acord cu imaginea mentală pe care o au despre ei înșiși. Dacă se văd ca pe niște ratați, se vor comporta precum niște ratați. Așadar, propria imagine îți afectează fiecare relație pe care ai putea o avea. De pildă, dacă te crezi cea mai netrebnică ființă de pe pământ, atunci iată ce se va întâmpla cu relațiile tale de prietenie. Nimănui nu-i place să stea în preajma ta din cauza că te tot subapreciezi. În relațiile cu părinții, nu sunteți prea apropiați, fiindcă simți că nu te iubesc. În relația cu Dumnezeu, îți vine greu să crezi că El îți dorește numai binele. Dar dacă te crezi, în schimb, cea mai grozavă ființă din lume, în relațiile tale de prietenie, îngânfarea ta îi ține pe ceilalți departe de tine. În relația cu părinții devii domnul sau doamna știe tot, iar în relația cu Dumnezeu simți că nu ai nevoie de El. O imagine sănătoasă de sine te ajută nu doar să-ți împlinești nevoile proprii și personale, ci și pe ale altora. Poți fi genul de prieten, fiu sau fiică, de creștin, așa cum vrea Dumnezeu.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, cu tine mereu!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu. Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Ascultă Radio România.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: ți-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le-o lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și un cins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca luna albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama prinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca fuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 trăișuri. Și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.